0: Io koe lotu pe te tau hao ki ai. Tapu pe mue tolu tahai o tua kua fio. Iho tau lotu lotonga koe foki okni o miwi o tau toe a fei loa ki fie fie ai. Ihe fiafi pule lulu koe ni hongo no hongo fulu maa fa. Oi mahina ko o katopa. Tapu pe mua kuini ngā wai hono i te pō. Hono valu pe mue tangata whenua o Aotearoa. Tapu pe mu king tupo wono koe hau toka e whare o haa mohe o fumoe otu motu wanga o fa. Whakatuloa tu foki ki a Princess of Eina he langi whawhanua moho wake. Fatulo watu ki a haa tawi fonua, haa taki lotu. Pea pehe foki a e whaapa apa makehe ki he sola, pe mwe vulangi hono kotoa, o tau kau whakataha i he whainga maari e koe ni. Koe tau polo kalama PMN to ngai ni, kia ura tātou, ko sio ne pulu, pea ko ngai whakataha, pea murinta o to lo se pasi, ke o atoi e tau ngā we i he ngalu ea, pe mwe ngalu ope. Ki mō pea hoko atu e tau a whatongia, o kua kamata pe foki e tau a polo kalama pe mo tau fononga i he ngawe o e fia fini a ke halotu pe mo whangawhetai ko iai ko ua whaafe e henia whaifekao mo ana whakateri me he siasi o tonga ki ne kātak vimu a tataki e tau lotu i he hoani whaifekao malo e tau mau e fia fini malo e ngawe me hena
1: io malo au pito o more more atu ke whai mua a tau whabili e aho tu loto koe ni kure lulu. E tō mai bea ki ve si bebe me ihe le soni o sāpate ko tau situa ki ai. Ko e sā me ua tolu ki whai me a tau whamiri mo whakamaunga ki ai e tau loto whamiri. Ko e sā whakakoloa koe ni. Ko ki Besh fa o shame wa tolu o pehe no fogalea. Io peneogo ku eva eva e telea o kumaru aki o mate. E kai de umana wahe e kuoke ia te au ko wakau moho toko toko o kuna foka fie maria iau. Ki tau lotu. E o tua mafi mafi. Ko koe koe mauta mai whakahe wani ai a Fiona. Ai a Fiona koe tabai koe o mau eiki ko sisu karai si. Koe kamata anga pe moe lolotonga pe pehe ai beho a Fio ke pā anga ngalu. O ku mau whakawhita i atu e mau mau ha atua. O kulahi ange whau a ene o whā. O kwetari e mau lotu o ko ke kau mai i he mau ngahi me a hono kotoa. O ko mau whamo ni atu ko ho o kau, o ke whoa ke ai ai mo ui o inasi ai ai whahinga o i tangata. O hange koi a ko mau lawe ai he whakai fia fia ho koi ni. O tuku alangi pa mo e masani, kai hiho vai ki ma mani o kumi ai whahinga nai more pa mama o ange whau. O mau wha mooni, ko ki mau tolu ia e otua. O mau wha malo atu. Ai hoko mai ho ala te fupe e taha. Ko ia ho mau fotu fotu aki. Te me i taimi ki itani ti. Ko i kolo aia ki mau tolu. E mau ma. Aho o alo. Ke inasi ai. E mau mo ui. Pia ma. Olahi au bito ai mo ui ko ia. Malo au bito ho ofa. Pra maro hono whai mai ho mau tauhi. Lā kai mai mi he sepi te māma ua usia ai hong fru i mahina. Tai whakawhita i beho mau lau maari e. U ke tō ai mate i hema mo mata. Whakawhita i be koe whāke ai mo ui o mau lawe ai. Lau maari ai. Ho mau tui tamakau tupo wano. A fio ai a lau maali e ga mai kui ni. O nga ngālawa miho fofonga e fui fui lupe. Eiki fwa mole mole aho a fio. Tukua, ai ongo orive ke a fio ai a lau maali e a fio na. Eiki unma uhanga ati ho a fio. Lau maali e si kau palesteni. Tuku he lakanga wa moe fatongia no tatake amata kiloa. O fofonga aho a fio. Ka koe mau lotu atu ki te koe. Ei, ki whua more more. Koe kamata e oe polo kalama oe whaka e fiafi koe ni. O tangi atu, a bāta mai. asi o hola u mari e. Tuku koe haha ngahi polo kalama te mau whanungoa. Tuku e ngoi kotoa pē. Koe ka kai ki mau tolu ku mau taha ia te koe. Maana tua a sione pulu. Ka e maa si ka u ngā koe kotoa pē. A he mai hola u mari e. Uana kere kina ki mau tolu. Ngāhi pē e mau mokui ke mau fia fia. Ku mau ilo. Ko koe ho mau otua. Ka mau kūni mau whaung ka kato atu. Toe ngā e whatongia o e whewhini. Ka e mā, a e whanonga e au sia e aho a bongbongi. E iki wha mole mole aho o afio. A taki ho lau maali e he kai te mau aruhe. Ka e whaiwhaiange te mau masiwa i ho o whakainui no. A wea ki mau tolu ke he taloni ho o keresi. Wa hi ngoa ki mau tolu me waita e maha. O kuora. O whie maali ai. Ia kalaisipe koho alo, ka koho maufa mo ui. Amen.

0: Ko e TNT Sport ki he weekend ko te damak.
1: Ange de pas.
0: Te vita ko ha ha fotu tu mai ki he ta programa sporti ki he ahoni.
1: Ava bujo te vita ma lo ma ka ma le ko ni fanga de pe mai kwata ku fo ha ku mai ko lena. Ko e ate ta programa sporti TNT sporti he ahoni. E te te fa si o ki he NBC eta PP foi PA ki sem final mo ki quarter final mo ne fo coach ko ki ki sem final ki ni me hopa ta pe o break ki para to fo as geriti na te na ngi ko ki pe te ko abri ai eta fo ko quarter final ko na te ko si ko ki ko ki ne wa no no friend ki wa ta das man to fa pa ko to ta ki ni mano a ta na ki o ta ko ko ni mano ki ta pa o spe ki da period ki ono wa ki wa no wa ka to
0: Agora tu ia e meu grau chega tu quando é quando é sem final ou data? Com o famalo a te vita, hein? Que eu imagino ao Pito Foki tu coia a quarta final ou e ngai timi pegoni ou o me a co timpe ou co me a que aí en hu mai coia a talanak. Imagino pe a tenda peuria pa pe o taco e pe a pe Foki te vita ki he. Que ngai timi coia ngai a vahe lalahi, hein? Ko te hanga ka hu mai koni a no friendi te vita. Oku nea ngope oku mea ka kua o a no friendi. Mantui na nau ave sila i he tauni. Ave koi a sila. Pea toki to o mai koi a kandis. Koi anga koi e tau sio ki ai. Koi ngahi vahe lalahi a kumahino pe. Ka koi hu kua no friendi. Oku pe pe olo pe a no friendi o kau pe. I he lau e te vita. Ene maa lohiko i Tasmania. Ko Tasmania koi he kou tui au. Ka pauna kai te ave kapteni a Tasmania ki tua a Haviri e malohi pe a Tasmania ia. Mantui koe mena kua tema, ne kai ke vainga no alu ki holpere ki, ka koe anga koe e kusio, i ne fai a tu koe vainga. Ka pauna kai ke alu, hena malolo ne taki pe Tasmania, pe toki ave koe a Haviri ki tua, o hangi kou ki mea na vainga, o turi kai pe, a no frene o wa, wa ono ua taha e te vita. Ta sio ki hapa, ki hapa ne o pe me hapa kana ka hapa ia ta ki mua ko ia e fe au i e fe au hi i ta uni kana to ki fo i pe ta na ki sari ki ta na ki he ma ka pe ko ta na ki e te vita ko imagino a ta ko ia imagino a ta ko ia e pe pe fo ki ken da pe ko me pe ni ko me ko ki ai ai puri a weringa toni e te vita puri a weringa toni ko ia a weringa toni hanga pe ko me au tola hipe na ufana u he orpereki o magatu ngai ai puri ko ni a weringa toni ai ko tu ko ai sem final o ko ki he a weekend i te vita e fe taula ki levan no freni pe mo otako eh ka fe taula ki a kenda peuri pe mo tala na ki kau e foi vai vai mari e u hiko tu ango vai la lahia otako mo kenda peuri sia ko no freni pe me he vahe nofu. Ko o tako e mo kenda peuri, pe a me he vahe me he saute. Ka ko o talanaki rewa he vahe sendro. O tau siatu rewa he vahe ngā. Ka ko ku keitui pe te vita, o ku keitotonu pe ke faha faka kua. Mandu o stu kuange mai he programa spoti, ai tu ukoni ki he kaha u, ku hoko e more ia ke poate aga pulga no sila ni fuono mri ona ka ka me ha ka kito e o ka ka ia pe hange ko ni ko sponsa ke ma me ha pa anga ke fakalere ake aga pulu he ku io he ku wa he totong e mala e me ko to ka security ka kirina me ko to ko fu more la he ni pa ko ne tu ko ki ka ha u e ki fa e fa ka ka pe ko fe i he supa pe ko e NPC e ko tio ko e ngari ngari e tamate i te vita kata ta mui mui pe foki ke uhinga ke o mai ma pe ke he programa spoti ki tau whanonga ki ai e te vita ko tu uia ko e kwata whai nolo mo sem whai nolo ko ni ki he weekend i ka foki atu.
1: Ai mahi hao piki te ita. No friend pe mo otako, hai marohi ai.
0: No friend pe mo otako, mahi no pe te piki pe au i otako e te vita. Eio.
1: Ok, sai no ho ho he saute ka olo ke noate.
0: Ko ia.
1: Ena peri ke tala no e koe nei Christchurch e a honi fuki te teita kuro tonga hieni e kuro ka kala Nga o mege fitu koe ni koe tala no e a oe wiki ni koe te teu tau kona a kenda peri ke kona tala naki i he sāpate
0: Koia
1: ni kamalo hileva kamalo ha kende pe i pai ni pai noro
0: koia
1: mai nei ko pai pai noro pai ko malo ya timi ko e pai pai noro ken ki kende pe ha kende pe ko ta na ki ha ku si gai me
0: ko fenga pe ke fo ya kende pe uri i he ko piki foki i o tako i saute ka ko hinga ka pau tena to fai no lo pe a kenda pe uri mo tako tako to la lo pe a ka pulu ya he vahe kon i he central pa mo no a te vita ko lo tu pe ke te neo me a talanaki te upiki talanaki ke na fai no lo pa mo o tako ke he pe o fai no lo pe ngo timi me saute te vita ko anga he ku ke lo lo tonga i he saute foki koe ta nimpa ku ke te ke peti mai pe koe Ya me ya y
1: que te quede berry.
0: Oye, si con me hago.
1: Pues si ya le pasa. Aben tú con ella pues si ya le pasa na guaje tiquite que mahu huele va mau que me que haga pu igual.
0: Con tiquite ya anda con que todo me ante vida está de acá calle de ocio tao.
1: Teita.
0: Oye.
1: Pues sai bien que está mi con un tema tiquite que te fue va caca hubo cabo que fue lava me ve en y que te berry. Mau pues por eso bueno no tú dices hanga pues hanga que te yo cumete.
0: Oye.
1: Poca fu va pues con pare ai malai fu ko ne o kena beri hu to to ata bito
0: ko ia ka ke mana tu ka ke mana ka ke mana tu ia te vita ko ko tu ko na fare ai malai fu o ki hanga ka so tia o le ohi ko hinga na ke alwa tu ko o ka ka hanga ko pe ko ko to nga na ka ka holo to nga o lunga ko me a ku pa fa na
1: ko ku ku ta e Respo ka ko ben yo ka pa bo fa fa si si ki ai.
0: Koia.
1: Ni ko pare ta ka share na kwanti ki tena pa bo ko sama.
0: Koia. Koia.
1: Amo ke share lai. Ani te ka ko te olbre ki?
0: Koia.
1: Ha si si ko inga olbre ki ba mo wala bi.
0: Koia. A malote vita. Ko kata si o koia ki ki ba inga koia olbre ki mo mia. Mana tu ne ura ki ta ta o foki a ti mia wala bi, ne? Pena hange ko ku ki ai ki to e lo to na fa fa i ko ulungia ngo we i te ni. Tau nofo aki e te vita. Ka ke si o ke malolo mahali apito ai vainga. Kone tu koe malolo toki mahino ai koe ai vainga koe ta mei koe olpeki. Tau fa malo tau tolu. Tau fa malo koe hui koe fu ikuna lahi ni koe nima ngo fulu e te vita koe fu kai lahi apito ia e te vita. Tau fa malo ke ta mei ki kono kei a le ohi ai ngowe i teni ke kei maui ui pe a fui fui mau pe ko hinga ke kei tu uloa pe ne ongo pe ta uo hangei ke tua kone alope gina fai ki Afrika ta ulungi ai ka koe ulungi ai i Afrika ka na te iai pe ta umalohe ta toro i Afrika ka koe ne tu koni si ona tua me foka Afrika ki heni na pehe e hanga i Afrika koe a timi hau ya mamanta ni mi te na wikuna e alope gi i hengowe i teni alu pe ia na ikai ke lava ia e te vita ko mea gouta wha malo mo tau pei pore pore pe ai ne ongo pe ha kau kei tuu pe ngau e i teni ke tau hanga o malui pake mandui hanga pe kou talatu ai ngahi sipoti o tatau pe a sipoti tatau mo kiri kiti mo ha o fatata pe ke tau lotu te vita o fatata pe sipoti ke tau lotu koe mea kotoa ko fakatata pe ki hanga ko tau lotu e hanga ko tau malui hanga ko ta no ko ke kirikiti ko tamate ka na pe ko fuanga halai
1: unde se e te ka vilo mai te ko ta mangara vilo vilo mai
0: ai bune fenga ke ni hanga tamate i ai monu ia kaire o mai tamata te se ke ngai mari ko no ngai faka uinga i ko ya hanga pe ko akapulu Lere tamako e moi foi pulu hanga he tamako te whenga ke tamate ko tau wako pe spoti i he mea lahi ko mui mui pe i he foro fora e te vita ka ko yanga e kusio ko ya ka ko kusio ko ni ki hoko watu kone alubeliki mo warabis toni ke te foke warabis o toi a whenga ke toi maaloh yange e te vita e na foto du kake ko hui ko ta taimi
1: tukmai dede he tamna sin ta bueno ki fapuri puri ho gena la porque tukmai ke hilo mamani me go hoko no pepe bueno fapuri puri ke taria ki na do na ort ko na na tau i a serie ko ni he uti ni ke ta hoko de de pa no go e fo a fisi
0: ko ya e te vita ko ya ko imagino apito ko ta fo ni ka tanga ta Iloa he mala e faiako e te vita a check a white te vita ko tangata ni ko me osi anga timi i lo akte ko tu pe ko pele gibe ta hatika ya o mai gai osi Australia osi Afrika osi England osi falani se at sio ko ni ko mai efis ko e wel kapu pena i ta fo i lo efis ki to na timi ki lalo mantui na na fo na to siapan alwa kereva asiapan ni tani mo fikahiva alwa fisi fika hango furu ko ranga e ko tu ito ko tu punga ni hono o mai ko ya o tangatani ko na usio ke hewo kapu kapa na pe he a ikare tahi e te vit te sio ko ko men ko na hitimi ya ko o lo pere ki ni kai pe ke fra fi mari fa ya ko ya tu gitu kai o mai fa ya ko a fo we ko te sio ne ko hango asideria wala bis fa ya ko fo o we ni ta ni mi ko no se tong tong ko ko winga ko na ta fi mari ke hola ko ka nga ta pe i fu fo no hau ko te ni ha ka pulo afrika na ke pu ke na fa ya ko mai no fo ki ko winga ko ko hoko hoko ni tolu fa ya ko ma si e wo ka pu pe agune ke bi he pe den to i kuna pe

tangata au te ma o fefini pe a te hupanga ngai whakatapu ko o a whak me whareni kai hokatu ai whae whatongia ma ai society re whakatonga pe a i e fefini whoki rinta o ku whama whana ku hi ke whakatu ku ai programma ke ai fefini ko e mahenani whoki na e hoko ai e ta uia hana ua e whakatu e society no silani pea ene peo ma o tui ko e whatongia ma o inga ke whakahoko e programma ko e mahenani ko no whakafei a e sea o e society ke hao mua whai hane whakamapop ke ngai ngāwe ko ia ko mausi tua ke ai he pui ta ua ko ni ko mariwatu pe ene

0: Pia mentonga mo e tau taimi ko ose mini te tā taha me heonga fulu. Ko e taimi whoki e ni anga maheni ki e tau polo kalama whela fwaki. Pea i he pōni, e whakahoko e pōtala noa pe ko e whela fwaki o pōni i he whakaata atu e tau laine telefoni ki apina ki mō tolu ko yong mō mea mai i he ngā lōpe ka pau o ku whie o mai ha mō pōpō aki tala mō nō pōpō ki e tau whānau i he amanaki ko ia ke whakahoko ai e nau kau atu vainga i he tau i e ipu a mamani i he liki ko e tau timi tonga 13 ko e tau timia o ku kau atu ki he tau i e ipu a mamani kai ki mui pe ke tau hoko atu ki a e ko whiwhia ki uta talele e ongo whaafe ko ia oe pōni. Te vita vaikonga, vaikona ko e ongo akapulu tutuku foki e ni mate matonga, pe foki ki a manu fotu. Ongo tangata malo e tau mao a e pōni pe a malo mua tuku taimi ke mo kau mai ki e polo kalama. Kataki pe oku ongo atu?
1: Yo.
0: Eyo, tata lele mo ke polo kalama e pōni. Ko lawe i peo ngā tangata ko e wike whemo e kina ki he ki mō tolu ko ia ka uwa inga tutuku ma te mātonga ko e wiko mō polo kalama ko ia na e whakahoko i e whakaosinga o e wike kuo o si. Pea ko tui ko foi polo kalama le le yeni manu nai hoko pe nia ko e faka ma ma fana ki he teu teu ko ia e va inga e tau fana we ka e ki mua ke tau tala noa ki he tau timi faka ongo atu ki apina ko e tau laine telefoni noa valungi au noa noa noa ni matau taha pe foki ki he a ki mautolo mo mea mai i he ngalua pe lola tonga live atu a e po tala noa ko e ni i he pe si Facebook ko ia a e le tio PMN tonga i he Facebook. Pau oku iai hao mōpōpō ki tala monu, peko hao mōpōpō ki e tau whānau, a tāpe ke ke tā mai mi apina, peko o tuku mai i he e tau pēsi, mana tu i pē lao ko ia o e tau polokalama whela whaki, ke tauhi a e meri no he e tau pōtala noa. Kai ke, tau kamata aki mua e onga tangata ha anga whainga maari e te vita ma a manu ko huina e whakahoko polo kalama mahu inga ko ne whakasinga wiko o si ke ne o mai peha ki i angahi mea mahu inga ko ia na e whaka ilo ngai i he polo kalama ko ini. Malo manu.
1: Io, malo linda whamal malo pe na i whaka tala from wha taku atu he whare ka ta mua mua ke kawat pehe whakata ki poka rama e whia whini. Pea malo e ai tuku taimi mai ke whaiata ki vahe vahe. Mo lau ke ki kātonga kona e whamanato e ai tau whanoa e MMT i he nai whakahoko kona ko e he pō tokona ki. Whana e whakawhiawhi au pito e lawa lelei. Kamata pe me i he awhala i tea ngahi pō galama tau na whai pehe Trust Stadium. Kamata pe he e he tahataha pongpongi o lere ai pē ngahi tau akapulu ai whānau. Whakataha pē ai timi tangata mo e timi whewhine. Pē awai mo e kau tau tupu nai tau e i he aho ko ia. Pē whakausia ki lewa ai whepa ai tau ai New Zealand All Stars pa mo MMT All Stars. Whawhiwhia sio e ke kauta maa ti, na ke sio na ke asi he, aha ko ia ke whai e. Whaka, kau he, he lere takai holo koe, hangi koe mo ni koe whakai longa i pē, aho.
2: Boia.
1: Sio ke kau tama, na ke mou tau wainga he kuohiri, kana nau lava pe o ki, hopo pe ki malai o ki, whawhiwhia pē, aho na e whakavofa. Pe osko ia pe koe poto ona ki, na lere ai koe ai ka latina i e whaipe moia i he Trust Stadium. Whawhiawhia, he nai kamata aki pe ai ngā e, hua maheni pe ai, kamata aki pe lotu, pa moi ki pō kalama koe, koe whakahoko ai a kinau tolu koe na e tau tau kamata me he tahiva valu o no, o au mai ki he tahiva hiva tolu, tahiva hiva tolu. Ai ko tahiva walu o no ki tahiva hiva tolu. Kono whamo, kono whamanatu e ka wainga mai ko ia. Pea, ka koe mea mahu inga kono whamanatu ko ni koe a ki nau tolu na nau hanga o e pioneer. Kamata mai koe ni o e wainga hao. Kamata peitonga, mea pekiai tīmoe. Ka whanongo e tahiva walu o 1986. Aia ko e kamata e George Mann, ko ne whaka amu ia e kamata. O maua e kamata i koe a MMT, o lere mai koe na ai utimi me ai. Pai e taimi ta taupe na e whakotu upe mo e Hakula. Aia ko e Hakula ko e ki pāfue nao pahene tainimi ko tu ilo i he maano he tau komiti kotoa ai hakula e na whalere na mai whea au he tainimi, ka kuhe kohi li na lere lere mai ka matanga mai ai e kau tama u tau maheni mo nau tolu na wau ke tumutumu e nau kau a vainga te sen tau malolo mo kau tama ko ia. Ka koe viso nei a George Mann mo e nai mo fotu mo ki komiti i he taim ko ia ke whakalao ko ni koe hono fotu o vainga i tonga lere ngai whea uhi pea kamata mai pe hono whiri a ngahi ai timi mai kone a MMT o Hawaii. Aia kono ko e mahuinga ia o e pōko ia ko hono whailonga i pe ko hono sio ki he, ki he tupuanga koe o e MMT ana e whaka hokomanga o glava lavi ki ai ko George Mann e ne visione ko ia na i ia in the brother gun got on men ai aku tau mahi ni pe men families o kuna u ilo au pito e e tawa ko ni ta lode fitu ka George ko e godfather ia gun yo MMT but na i whakalata hono whakailonga e ai lava me ako ia kamatanga MMT pe hoko mai pe mo hono whuake ngahi kep neonga pena ke kakato tokolahe ka wainga koe oi foi maha taimi ko ia mehe valo no ki he hiva tolu na e tokolahe pea agnau tolu na lau iai ke receive na o ngahi kep mono whailo ngai ko ia ta tata de fitohange ko ulawe ki ai ki hano maha whakamau ngai ai kamata anga ko ni oi MMT pena host pe he tau Tau tā mai ni pēr John Boone ko ia pēr nhanga hause e aho whalai te lau tonga e tau pēr hoko e mai pēke he tina he pōtonga ki aeta e whawhiwhia o pito. Mātou whawhiwhia lahi ange ko to whesio whaki e kau wainga. Mui kau coaching staff pēr na nau whakaunga tā maki e ngahi timi he kuhiri i he pōtonga ki mea whawhiwhia mau pēr fukiha hatoi whiohi. Ai da tol goni le follow ata we ta fesio faki ka ko fai ai fa manat go ta fa no ape a ka o ipe mo e felo mo aki mo e fie fie e po go ya pena e fotu ipe pena e faki fa manat tu e e po go ya hange ko ni ko e ko timi ko ni ko e Pacific Cup e ta hi ba hi ba wa ai ko timi ni ma na e ma u na behe behe to lahi e poko ia ko e one of the best final i ha fainga vainga liki ai ko e na tawi Carlo Park ai ko na aru na e araka MMT he foi tournament ko ia na ka ta i loa ka ki loa ta haia te na wa o final pe mo ha mo na u malohi he timiko ni ko e ka mauri e semi final kai ke loi hata ya we team go na go team ni nai coach Graham Graham Kana ko ya na hanga coach team go ya bana ta mai go ne love he po go ya ai na te te go ni go ke ta go mo ka Mauri he semi final go na na u formalisino i Penrose pa go na bus driver go ha go Mauri pa go na u al go me go ki Carlo Park ke he tau go na go pa me semi final lo na tang he mo to mauri ko ni go na fa uri te na malo hi pa ke he coach pe go me go u glau pe he ai ne la u ta ta ta fa uri go me fa no ga ke hi ba ma ka va inga fa la u mari au pito ko na hiva be me ai o au ki he kalo pak pe au vale ka mauri he na nau fu a foi he he foi tau go ya la greva tonga tau pe mo ha mo ai go tau go ni na lere o o o ba time tu o ua he na mahanga po kia pe a pe a kai ke ko me mari ni masi he, he na e confessia ia mo tua na kau he komiti koa tonga. Na whai koe si o tau ko ia, e ne lawe koe na ne pehe he pō tōna ki. Ko ku toki hanga ino whakaha atu ai mea nai hoko he whai tau ko ia. Koe lolotonga koe tau, pia tō koe mi te nima koe pia ose tau, na lolotonga mā hanga tonga mo, pia mo e, pia mo haa moa. Pia koe timi whakaha moa koe kau tama iloa, iloa pito ia he ngahi ngoa he timi haa moa. Pia koe koe tō koe mi te nima koe pia ose, Pana iai mwe mwe whakafofonga me iai me he World Rugby League po governing body na nau sio he, he tauko ia. Pako e eke ang he, he motua koe ni koe he a mea he komiti pe he lava koe os koe ni koe ha mea hoko e shea e tonga pa muha mua ai, ai pūpe i kai. Pe koe ha mea hoko. Ko tega, tega asfo kene taim koe ha halao i he mea. Ka guidelines i he rule books Pe koe hamea hoko ka pau e mahanga. Na te kai fuke ha golden points ia he taim koe ia. Tange mo tua koe ni whafufonga me he World Rugby League. O pau peke ai toka, koe pau peke ai timia e mālohi. He kai kia ha mahanga ia. Pana tok make up a decision koe ia he foi taim peko ia. Mahanga koe atonga muha moa to lere e foi overtime. Mite hongo fulu. Osko ia ku toi okei mahanga pe to lere moe anata. Ayo koe tapol overtime ia he, he tau koe ia. O tōk mālo hea koe a haa mua taha walu taha wā. Na fui tata o koe ia. Aia pa koe tōki i... Tōki vivire tōko lahi, he nau mau tamut te pire pia mo Will Edwards. O ne pehe mā Will. He nā e iai he te aho. Na tōki ilo ni a aku ki he mea koe nai hoko. O tōk pehange coach koe ni koe a timi ke mea. This is the person you should be blaming all those time in 1992. Kai ke he? Ko toki asa ke foki foi tāno ko ia. O toki ilo ia ko he tokolahi he. I mean I hoko. Ko foi decision I make I he foi time pe ko ia ke tapol over time I go o foi a tonga ko he. Foi tau ko moha moa he taiva hewa ua. He nai lau ko ia nai fuaki ai a team of the of the era of that time frame ke 1992 team ai ko foi me ko hinga ko na foi malohi ko na foi tau over time double over time ko he he team ka ke ko tau doksia ke historia ko ya ka nai fai ngai manatu melia ka wai nga mo me he osi foi disclose going here motua e he foi decision going na hoko ai na me share tonga ba mo ha mo ai ai Pacific Cup he tau ko ia e ko second time ia nei maloha ia ha mo ia i e Pacific Cup e he foi final o ko ia kai ke ko kula ve pe au pe ko he na ukau mo ia he i he i he ofo he foi decision go ko fa no be foke foi one of the best final i he i ham final vainga rugby league Ko ia nai whama nā te timi ko ia pia nai ai e ngahi awards kehe kehe i he i hono whama nā tu. Ka kono whakātoa nai lawa lerei. Oia ko nā kai peke, nai pe whangi mea nai tongi whakalerei pa ku sio peke ai ko miti mo mea ki uhinga koe kahau. He ku toi koe palani ke toi hokat pehe tau fōu ke whakakorewa tahiwa hiwa whā ki he ke he wafe he, hange pe koe ha foi slot ke he hono whakamana tu. Aia koe anga ia oi whakatutu, ka nai whawhewhia, kon whakatoa nai lawa le rei anga au nai palani ki ai, whamalo ki a Will Wolfgram, pa moe kau komiti palani mo mea, e koe sio koe ke kahau kone kamatae, aia koe whakamu ke hoko hoko tai pe, tamata e tau ka hau o hoko atu. Mahalo ki tō la lahi pe ia, mea nai hoko ko he mea, report atu me he tau whanoa kwen, nai pamanatu he tōna ki.
0: Mahalo pito e manu, mea pango pene ke ke iai a te evita. Ka koe, tahane, oi mea na uhanga whakatoa ngai I he pōko ia e mano. Hono ui koe whaka ilo ngai koe oi kauwa I ngai. Hono ui koe nao tolu koe ke nao lawa hake ki mua. Lahi au pito ai, ai ngahi whakaiku muri, he? Nā tā wafofo foki I e whaitaimi koe ni na e, e ma ako e World Cup ia e wafe tawhitu, e? Hange nā tā wafofo he seo ke lahi e tamaiki o kuna o kau, ki he timi, pe vainga ma atonga ko ki nā tolu hawe kasitonga, e, tamaiki vainga o nā whiri ki vainga ma atonga. Tā koe nā e kamata pe ia me I mua manu, e? Koe, ai hake whakaiku koe bricks, koe maiden, koe lahi au pito ngā hei whakaiku mōri na e āsi ai, pagousio ki he ni ihi mano na e, koe ni ihi e nia ko nau o si tō tau ki nau telefono ngā anga, kana e si lāwange pe e nau whānau neongo o ku nau hawe kasi mōri o anga ki whakailo ngā I, koe hui koe hou ngā ia he vainga e nau tangata e ki ma ato ngā hei.
1: Koia, koia, mōni lahi apito ho, ho lawe ko ia, hei linda, ang koia ko Briggs, ko Man, ko Mark and Matt Royal. E, ko ngahi ingo a ia na tau maheni, koi kwa maha, koi kwa, koi Wolf Graham tau maheni pea, koi ngahi whakaiku tau si maheni pea, ai, kau hawhikasi siya, siya mane moi mea. Ka koi ngahi, ka mōni o lau ke ngahi, fai ku kon ki muri ka na lele ma pek me mo ape ya ai ko na tau ka be ko ko ai fi tau ma ma ma to ai pe na fa fi fi ai ku lele ma pe o mai ke tai ni me ba goi si o be fo ki ko la he ai ai fe maria ki ko ni ko o tau ka kai o o e ko e o ma fa ta no pe o si o ki hange ko ko fe au ko ai hakula O kua e familia, o kua e konga hamoa, konga maori, koko island, pa kua fai koe tau kua kaureka, a kua familia taha, o kua is common. O kua e ngoreka toko ua tau mai maha moa, pea toko ua tau maa toa, o pea ngahi, pea ui e. A yoko e, o tau siya pe, e hoko atoa pe o whainga maari, e whainga tunga pe, e whainga timi pe te nau ya, e te kon mua choice. To choose because they are eligible. Umlau he, te nau lava o tau mai. Au mōt hau lau koe ki ai he, tau sio koe ngai hingoa koe he ko hili. Fua pia fia, mo yo mai koe family, mo mea, mo nau uta, mo nau tangata e ki, tō mai ai pe ki hon, fua manatu koe ni koe he pō koe ia.
0: Mālo, mano. Wange mua ai whangamārie koe ni ma te vita waikona. Koe tangata whaingata a whokene hono ma upe a koe taha. Oku toi I loto ia I he fupoate a mamani. Kene ki update mai pena au kiaha ngahi mea I he mehe poate tonu ke tau I loki ai. Ki mua pakausi o bakai ke tau timi.
2: Malo abito ho rindai mau penga mahi. Duke u... Malo malo te pe e fatap na fa e manu. Koe tu e te mini o koe I te a lau koe. Tau whakambi fai mwau ke tōna ki e. E koe... O koe tu I pe uhangi ko tō lai. Koe le... Koe timi le rei whaka uri ane tau koe. Pampo. Koe ke tō... O koe ke te a lau. Koe me pe usai ai e koe ke tō fuho haa ngai koe ngai tau koe. Koe koe ngoi pe ya. Koe ngai tau koe na e... Over celebrate kalgure ki mua pa toki fai e te au hi. Pe hange hei ilo, na koe koe fai konga ne taha mahalo koe fai ngai pege nau concentrate pe vai. He ka pana nau te o mai ki tō ngani pe koa mea mahalo e hange koe ngai tau koe. Aia koe fai ngani ha, ika koe pehe pe aku kai ke aku, aku ikai ke uhi ngani koe tuturina fai fai ako, ka koe anga pe ku sio aku meitua, na koe whaunga whauena e whai a kōki. Ka koe whakātoa, Rinda, te makau whanonga koe, koutau wongo I oku, we are excited. He tau seko ke lisi e tau tini. Me meko tamai kena oku fuhu he whika uruaki mamani ngai tūnga kuna uiai. Pea, ike ki ngatai, neongo kuhange hange, ko wongo I beau, Ako kawa me tola. Ako ngō e awi a ku helpo ka me wai e pio tau halanga ke whai ngata.
0: Mon lai, mon lai.
2: So ki ko e whata a da. Ko ha mua nai e tau pia mo tau tolu. Pia mo lepa I kai Papua New Guinea mo. Mo ti ko tau tolu. Pau ke tau tau mo inglani. Tau mo ha mua. Tau mo lepa noni. Pero lepa noni ko e kau tama e nala e lakato. Ko ke peo kou ngō ia, pe ko e nau ai ko e ni ko e whingai tau tōru ia ke squeeze us out of the tournament, pe ko hei ilo. Ka kou ngō ia pe kake, tau wham pe ko tau kau ka atoa pe te ke mui he tamai i e, ne mo ngai fu hingoa ko endo ku. Ka kou kau mau ia, I'm a fan o e tamai ki, I don't feel it tonga.
0: Nalo e te vita ko tu nga kona ho mo i po ate te vita oku ya nai haka nga aha fo nua ko e ke penia aku he ku sia ko ni ki me agona na ke lave imai ai troa ko atonga he ai ko tonga ia oktau mo ingilani tau mo lepanoni tau mo amoa hamoa tau pe mo papua tonga france oh Inglani, tau pe mo Tonga, mo Papua, mo Falanse. Aia o kuhange o ki mata fai ngofu ange a Inglani, ai hala o Inglani, mo hala o Haamoa, ka hange o ki mata fai ngata a Tonga. Pea toi hoko atu ki ai, ave a Tonga ia tau I pef. O kwe ke ilo pe ki toko fiha pe ki kau Tonga ai, he? Ka tau a Lepanonia mo Papua, alunawa ia home game a Papua ia. Ko haamoa ia, tau haamoa ia I senei.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Silia Sivea ia pea moesi imahina ko whakapooli. Whatawangi pe o ko wongolelei atu ai Ngāhi polo kalama koi au ko atu me whaleni i e whiawhini. Whainga maria koi ni, ukai tō taha koi ni i e laine telefoni ke o mai ene ki ipopo aktala monu ki he e tau timi vaenga. Malo e tau mao ai pōni e alamoni.
2: Ia, e rinda ko o malo mo e tau mwenga aue. Ako atu ha popa ki tala mono ki he whaiako pea pe fuke kapteni. Mo e timi hono katoa. Ko whanongo he whamat hono lau mai ko e timi. Oku mo oku whakafo opa abito ai timi. Oku nau o speseti nan tolu e uangea manima. Eh? Yo ko ka kai le lei ta ana e ko firi e faiako pe a kapteni pe a befo ke timi mo deu deu ke mo hanga o tam de a inlani i he ku hange beko e pa matala ko e a e filafo aki anena i o kuna hana tolo o ave fei tu mama o ia ki e o fae ai home game gan ai mai mate madonga ko no winga ko e taim ko nau ko tau ulunga nga faka tonga o tau tolo e fie fia ka i e taim tau peo ko o kore ka teki motor hono ka atoa i tonga i esleri Amerika a pepe foki e fiduka na wai fai amna ki fai dau e si esleri a mu katak fa more more mu woa tu mu fa more a mu paanga ge mo o po bo atu ki oita ki tau whana o vainga ko mare maua opala ki a te mo tolu o whana o vainga me mate ma donga pepe foki ka vaya go pepe foki ke ting na drugo do be una ka po bo ke mate ma donga tu a fat pa mi kalap ka piko e ba ma pa a de roa pe foki kalap vai ka vai ga sila a de roa pe foki ho kalap ho moni dao o a de roa Pepe foki ke kalapu esko na bono o Aderoa. Pepe foki ke kawa inu kawa o mamani katoa e rinda. Oku o atu en mana ofa pe mo nau loto ke o atu mo e whana wainga ki lato malae. Malo pito rinda.
1: Malo opito alamoni e popo ak talamonu ko ia ko tuku mai pe ko tui alamoni ko tau. Ko tau lo tō ko toa pe ia o ku tau amanaki pe ki ha vainga whakawhiwhia a e tau whanau pe a mo.
2: Io, pa pehivo ki koi ke vainga whakawhiwhia mo e vainga i kuna. A ia e malo i e mate mato ngā a e aki e ni maua ki he wahiva.
1: Malo. Ka wehe fukai lahi au pito ala moni. Ko ia. Malo. Ka pau e pehe ko tui au mani. Lere fuka tonga kotoa.
2: Malo.
1: Malo au pito. O atu ae fasi koe ni mate maatonga ke ave aki ae talamonu ko ia oe poni. Pefo ki kia sione ka umaafo kia fo ou na kore mai ae fasi koe ni ke ave aki na popoa ki talamonu fataha mo alamoni ki he e tau timi. Malo. Malo.

0: ko e tata mi os to minite ta fa pe me ta ha bong bong ni piso pe pa pe ka wena ka hoko atu e ta u polo kalama ke ta ka venga hono wa ko e ongo lo olive e ua ai pure anga fakatu i mo si asi kai ma lohi ha fonua kata ke tu mai ha talateu ki hono mahu inga o ka venga ni ke lava ke fai me ai ha fehui ke konga hono ua e ta u polo kalama ki pong pong ni piso pe malo
1: Malo mito te tamaka po wha malo atu ke kaweni a pongpongi whakasisia mo ni po kasanga meko pa mokua venga koe na te mokoko atu ke sisia he pongpongi ni kawia mea mao ngau. Koe kawia e mea maari api te tau sio koe ki ai. Na e whinga pe a kawenga koe ni koe hinga pe ia ki tau tolu ki he puri anatonga. Koe mao ngau api to pe ki tonga koe whakarea koe he himi anu liriu. E uake ka misnare na ko la pone na lili himi ko ni ta ni ma himi na ha mo sisu alo to lili pe ku ka to ton ke ku la mari to ka ka wiha ko na ke ke to ala moritoni ke to ke himi ko ni ka to ke hu mai ta ta ai ke be ha pai ke ne omie ne omie sisu e ta lo tu pe ku ka to ton pe e ku ka to ton ke ki ta to pe pa ka wiha ya ka wiha ma wiha pita ke ta sio ki ai ko ko e kotonga ia nei ko e faunga ko e no kamata mai pe nei taimi pe ko e nei nei fai ai ko ni ko e hono tuku haki ko tuku mo moi tuku kovina ni te ko e nei fai tu pou laki ko fu konga mahu inga au pito ia te ko e ko e kauia i e neti tau tokanga ke ai e pongpongi ni ko e nga ko konga ia i e ne e ne e kovina ni te nei ne fai au anoa nove matawal tolu hiwa o ko tuku haki au mo ku kakai moho ku fonua pe moia ko to pe e mui mui mai ho tu a e malu i me la ke to ku ma winga bi to pe ai tala ko ni da u le te me na ki mo pe he o ta ke mo u a ko to pe ke fa le tu po pe ko mai mo a ola pe mai mo a tu po lo ki ko ia na ne fai ai a ku ta u ta i maria i ta u inu meria e ngai a ko ni ko nga ko e ko nga mai mo ka tu po lo ko ia Pe ama ke taimi nai fōu atua e ki tōnga e tāwālu ono ni maono ono a toka tā muri tōni ki tōnga. Tō kaweni he mea mahoinga tau si okoi kei. Tō kaweni he ne fatu pako ne viso ne ia he ne sio ke ki fonua ki ai. Ne fatua himi tōlu ngia hiwa tā unga ki fonua o kutu i o seni. Na i kai ke ma uotua na e masiva he lirei. Hallelujah, como no ia eni. Koe kauia ia mea fafifia e tau siu ki ai, te he mai pe, e ne tu ki ai a lotu, o mea kau faifi kau. O whanonga i motu, ke mea e tohe tapu o ta fok, ai hou e ki moi hau. Hoko ai ai ahi, ki he potu tahini. Oho mai papa alangi ki ni sive kakai, kua lahi ai whanua, ne mori ai. E nai lotu a tahis, ka nai kai hawai. O ta foki pe mo fis, ka nai kai hawhaki. Ka ko tonga o ku kei tolonga mai. Ka inga o tau whakawhe tai au pito i ngai au koe niko hinga. Ko tau ki fonua pe taha o kei tolonga mai. Ai lotu mo tukunga koe ku iai. Lotu pe mo ngai fonua koe, ka nai ki hawai. Ka upeke a kia tahisi, a upeke fis, o ku nai kai teke na wao. Ko konga he nevesi ni malau pe he palofisai toki olive e ua. Pureanga mo siasi kai malo ya funua. O ta monu e ta mau hau kau kaua. E ka inga, koe kaua ni he mea mau inga au pito o pito wakia. E ta ana historia he, na ia e tau e taha. Na ta ofi na ia inga i ulunganga i Britania pe na kai ke fie maari e si ki ai pe ta apuni lewa fale lotu he tao e ono koe fu taimi whaheri lifu ia hoko ngai tau whalo to fonua na hoko e palo pare matla i Britania i he taimi koe na hoko ai e ia he na kai ke lava ke na ke kau whangataha ai ke tu whangataha e si pe moe pure anga wape ke taimi au mo ke tai mo sa le si wa na fu to ke au pito to ke au pito ko nga ka to nga fale ria mo to nga ko o lo tu a ko ya na na u ne mo na u ki le va na hi ngai sasta o taina ke fai tau falo to fonua pena tu mai me katolika pe mi island he tai mi ko ia ke tokoni ke tu ke puri anga ke fa pare ri ka ko tau sio ke ngai fonua ko ia una wi ko ai pe au ke tai mi pena tu tu ne fale ale a ho ko ia ke tu si ulu e o tu i ku fanga fanta to ke kau ia i he ngai me ala ke tau sio ke kai ke lava ke se popo wa ke ai ai tu pe mo fonua Tak kau ya yang ngah me aku mau ingat tahai tatol tonga aku kehepe kita tol kau tu fa mana tu mai pe he ka venga ko ni kita tol le pong pong ni hono fu mau ingat au pit e ko no hinga ia ka ka ko yo o ri ve u ko yo o ri ve u e ko no hinga ia ka pna ngau fa tahai mo lo o ri ve pe ko ia ile ko lupe ko ko kau ke o me merino ke fono pe aku mau ingat au pit ia i ko ko e tafa aki ko ni ke tau sio ke ai he pongpongini ko ne e toki ori me ua ko e pureanga mo si asi ko e malo ia fonua ko e kauia e mea mau inga he pongpongini ke tau sio ke ai malo api ko foke atu ko ia kata taini
2: malo api to pisoke pafa malo at ke no kamata ilele mai e tau roki e tau kave inga hono ua Mari au pito ai ong olive e ua pe whawhi hoa naki a ene tu uko ene pe mo e tau kawenga ula ki isai ko rakwe hui ka taka toi whaloloto mai ke kawenga maho ingani he oku whakatupu fifiri pe mo ene whihang hangai ko ene mo e tau ula kawenga ka i he taim te tau pe ko ene oku ke o stuku mai pe ano ki pupitu a nai hao si sumo lot lelei Pea kau to tonu ko tau lau maari. Ka ko whee lot lele i aina tau to situ a mea e. Ka whoke at piso pe malo.
1: Malo pito e lot tonu pe ke kau eni e mea mauinga pito pe ki ai. E ko e kohono moni ko e ko e tūwhaka taha ko e kau ia e mea mauinga ta. Ko e kohono moni e tau sio ko ki tonga ni afi. Na nau. Ai ni toko na tafoki ai tu i pe mo hou e ki. Ai hau pe mo mo kakai ta foke na na nga we fata au pit op tia e pena mahino au pit op ia ku o ku na ma kean ia tonga ia ma to fonua ko e ko taimi ko ko la e na foke ko na ko ia fisiko ko bitania ta mal fit fa pena kolonia ko fu taimi na na ke na fit to ka ke au pit op fisiko taimi ko ko pa na ke la umalia ma afu i a ko ia e ke ke hoko a no a me ia fisiko i bitania e ka ke kauia i he rupia na na fai e fito aki ke ke te kono mahuinga ko ki ai na e alupe ka kakaini a malohi ange pe na tui ke i fai te aho ni a e tui te volo pe aho ni mo e lue lue ko he fai ko he maka mga he o ke i malohi pe ia i he fonua ia ne ka ta fatonga ia na tonga ia i fai taimi ko ia na e na e liu kawa ia mo ui ka e tui pe ko e ka kato ko to e fonua pe na ne tari ai lo tu e ha o te tu tonga pe na mau inga lewa na nau me ko to pe sige ha ni ko ta fo tonga pe ia e ka hoko na me ko to pe e fale ia tonga o fai e lo tu ko tu pe mana e ho vale ai fale ia e ni i e ni he fai he ta se fale ia ma si ko me ta fi fi ta to ke kai ne fai ha lo tu e pe ko nga ia ku o mau inga pito pe ia e tau sia tu ki tonga nei tō koe mo fui ki he tai wa fit fitu. Koe kau ia mea ia ko o te sia koe kai ngā. Pe tu hake rewa sasi tonga tawa tai nā fotu e nau ke lotu o mā kai ake e ngā oe koe. E koe kono mōni koe koe ki aina e koe taimi koe ia ko whainga tā ia puri a ngā ma ngai mea. Tu hake rewa e lotu. So koe kau ia e ngai mea koe tau te. Pe koe takakai ta tolu a ku oku kehe tau kakai ta tolu ke he. Koe ko hono moni koe ki ai koe nao tū whakataha pe a prea ngā ia pe a moe lotu. E kai ki tau pehendi koe si ke tūnga ko si si. Ko si si te tau omi ke ke lotu ko whakakātoa ia. Koe ngā lau ori me hua koe na tū koe na oa koe kau kau atu. Koe mea katoa pe e longa mo ui koe mea katoa pe ia la ma koe la ma kona. E koe kau ia e ngahi mea ia koe. O ku maha ui ngā pita e tau siu ki hai. He koe mo'oni e tau whatonga e ngai nero. Hanga pe ngai whanua i muri ku tau i ai. O ku makehe peho tau ki whanua kono i ngā ye ta fa ko ya he pana wo ko ki ki ngai fo no muri ko lo ki te me fai ko na wo fo tu ha ki sias ko na wo ki ha lo tu ta ko ka wo pe ya ye na me ye la na fo no na fai ai ya ko ko ko ma wi ga ki ta to lu ko no ga o ko ta to lu to na fe te ha fo no a te ta wi ai ka ko no mo ni ko ki ai ko ne tu pe ai ngo u ko ni mahino pito e konne kon ko yai hataha e ya nau he ngolo olive ko mama pita e tu ngolo olive ko no fafo fonga ya o lo tu mo e purianga pe ko pau pe ke na o lo wa pe na ta ko hinga ai ta la ve ka i pom pongi ni ko hinga ke tu ko ya fo no ki to fafo fa pe ka ko a ho ni ko la ya pita nga ni ko ko na ya ho ni ko ko fo no e ma tu nga ko ya ka ko ya ko ta ta mi ka fo ke mala pita
2: Pamara ta pita o pisop ki he a tari whare mo e whafo whae rak fehu i e ta konga hono wa ka te uhoko at ki he fehu i hono ua. Koe hare waho o sio pe a moho o wakai ki he ena tuu. Ke ena tuu. Ke i he ena whehanga hangai i he ngahi ahoni. Pe a kuiai ha ane ua sio ki he whonoa. Hange peko e ni Ko tau pota no ko ni ko tau tala no mo ui. Ko tau fu tala no mo ui. Ka wa ite tu wange ke mate. Ka tau ki fa mo ui yange fu tala no ko ni. Ka ko ye te fo ke atiso malo au pito.
1: Malo pito ko e ko e mai na ko ke ai ko ne we sia ni ko ke ai. Ko ta wala ta to ria ke a ho o mo mo e kupu e konstituto ne e kupu ne mo mo sa pate.
2: Ko ye.
1: Ko ko ngai o tona pete ke fufe ngo ngo ya pete pule ngai ya mo lotu ta ko mamba sa pete muri ya i hota fonua ya hon ko ava ki pare kai ya aku o ku mahu i ga pete ke ta tokan ka han ko ya ia sa pete pe ko tu ba ta nimi ko o ku ta mau mau i ta to ai ka tu ko e o fe mau mau i ga pete pe ke ia i ha tu tu ni pau mo ta fa ko o ku tu he ko nistu to ne ka wa nge nga lo ku ia ki i hi pe i te nga we si ai o we si o ko we si ato ka i ta fa ko ya ko ko ka o ko ia e me mau i e ha la buna o ku ia te ki fa le kolo ai ki fa le si ai na i ta wa pe sa pa te pe ko Ute e obito, koe nga, ku mahoi nga obito ke na tufata. E kono nga, ku feina a la me tutu ne prianga ke sai. Koe la koni koe e tunga koni, ya i koni koe ngai motere. Ku, a sa pati, malama pe ke na ukai pe na tori loto. E koe ke ato e kakaya me tua o fata u sa pati. Koe te mahoi koe, e tasio koe ke kauia. Ya ngai lea ke hane e tonga o toe, ihe purianga, tano ni ke purianga. Hanga bulanga to fodonga ta fai ko ya ai e ta ula sa pate he u ta pore pore a tonga i la sa pate pero no ma unga ko ki ai ko me ku fa ka nga lok wai a sa pate ya i ka kai muri ko ka ba ya ba ki fari ko lo ai ai ta pe pe ta motonga pe ko i a te o e a sa pate ko e ta la he ka pulsi ta pulsi ha ve ki bo be ko ki ai ya por isso é que vamos com uma coisa aí e o Antônio manda pedir que ia e quando com isto foi mais bem mais e monitônico e e quando vinha com lá o pé para o fita toque ori de rua por ana mesias
2: sim
1: que por ana mesias e cau cau agora foi com ele quando o que é o pito pé tu é por ana aí a fagana lo que cupo no ia o e constituto né pihe sa pate ka ave ge muri ge hai muri fa teri ha o fu fa lo lo ma pizo pe ko yai ko e malaka ko na pe ke ka customa to ko lo to ko yai ta ni me ko ata ge ate ka kai ko ke an sa pate e ka ge ka ku ma u nga o bi to pe ka we hanga hi me ku ne hanga ko ke ko ke ma lo ki e ta ngo ko tu ko ya bu han ye fa ta ma nga mi a ke hoko he tai mi ko ya ka ko ka wi a e lonton ya i ta fa ki ma wi ngo pit ke fa ya to ka ka he ko no hinga ko ta ta su ko ki ko fo tu a la mo tu tu na fo no a ke ta fa a pa pa ya e a ho e ta u to ha a mani i ha muri ta u tu ya pare mi ai tong na na do to tu ha ta ni mi ha ka muri na tu ta ni te na fa fe hi wi na to Kami aku hoko. Chonka oku tapu ngai falikoloa ko ka ha ma teki falikoloa ta haia ko mea kai eh fa ka ka se ko ki ai oku oku ma o inga pito ia ke tauhanga o fa tokanga i ke fai hanga u e ki ai he ko no hinga ko te tau ta e tau to lu e ai to tu ka ha ma mai ka ne ia bi ai ko fa ka ko ta tu ko ke ten ko oku ma o inga oku ma o inga au pito ke tu u fa ka ta ai lo tu mo pu ama Ko tai mi guna tu fata hai ko pule anga ia e kau kau a ko pule anga ia ko malo ia pito e he kona malo he no fa va me ta konstituto ne me ta tava ta un de teu ni mano ni mata ke ta un e ta konstituto ne ta ko ko tu ko ia he tai mi o ku mau inga a pito pe ke fa to ka ia o una ke tu fata ka ko hame ku fa nga lo ko ai ta fa ki ko ni ko e ko ni ai ale va ku o ku mau inga le va ia ke tau tokanga ki ai, ke whai hanga au e kai pureanga. E kone, kone, alu pe ahau ia koe, kasi utu noa i te iu. E kone, maa maa pe ke hanga ia ke na whano ngoka mea, ka kono mahu inga ia, a fatu o kone, ma whakau kau kone, a mai toka tāmuri toni. Koe, tu ua e ongo orive, ko tau siro kote, tu e ongo orive, e he kalaunui, lalu he kalaunui koe ki ai, pe apu te siro, tu fataha. Pe kone, tu fataha koe na au kau kau. Ka koe mahu inga pito ia ke. I whakatoa ngā e tawha ako ia. E loton ka whoke atu ko hea ko tau tai mi mālo pito.
2: Ia, a whamalo lahe tau pito pisop. I whalo loto whako whako ia pe apu ai e whamalo lahe atu. E mā kātonga rewa pe mō onwela te mā klosia kau mai ke tau pō tāra noa. Mālo pito.
0: Ia, whamalo atu pisop e pepe kau heina e. Kau whoki mai ki a onwela. Whawe kau onwela. Kau atu ka te koe ke ia hao tāna ki mai, ku ia i hao te hui ki a Bishope, mālo.
3: Aroa wito e Bishope, e ka weina. Ka weina e ka weina ku fumahu inga upito. Koe anga koe ma wakai atu, weho maki i mata puku puku masio aki. Mea pango ke logo olive, kumae loua ngo logo olive ahoni. E Bishope, Koe mālo o kwhie mā uha kau si lala tōko lahi i tōnga. Koe monuka koe na e tau koni stu tōne koe ngā oe pēka loto. Koe o ku pere pere ngesi ke tau tāra noa tau tōlu ke mea koni. Koe ke tau wafo tau tōlu ke ngai mea koni hoko he whonua. Te mousio ke mea koni koe te tau tūaki e tama. Na ne hanga whai e liu kawa e whonua he. Mea ka koe kau lotu na nau mui mui. Nai toi he tu ai tamma koe ia. Nā noa mo fotu, mo ofisi ane nai. Ne hulu i ai pe lava ke tau siu ato. Kai ke tau ofo ke mau mau o koko i he lotu i tonga. Nā tata he fui mea koe ni. Koe longa koe ni poko i tonga mo i tau whaamu ke ala mai tu i. Ka koe to fiha kure ata ke mea koe ni. Ke toi ala fefe mai na mōsio to oi fo ima whai ko ia. Ke tau toi ala fefe mai. Tukai peke mō pepe he ai pe. He koho mō loto pe eni tonga. He na mōsio mō tolu he mea ke. Hanai sio te volo i he mea ke. Mana tui koi whakakaukau ai te volo. Koi kai haape, tā mate, whakaauha.
1: Ui.
3: Malo e feinga ia e kakai he lotu. Ka koe anga koe e kusio ki he. Ke te mea koni utau wālau ai. Utau whaamu koe ke. Ke feinga i ke toi fui fui e lo olive. He koe lau koe e sāme tonu ke hange lau ia koe. Kai pe mai ha taimi. Toki lou a kawe ni kuo mai. Tala koe whonua lotu. Tala koe whonua nai tuku ki langi. Ka koe tau whainga tā i ani, koe mea koe ni koko, e ngā ue ai. Ka ke Bishope, o kou atā whakalao pēr ke ulea he mea hoku lo tō mo tau atana. Ka koe anga ne si o hake me lalo wafu, ke anga si e mau to e mo e mau whainga tā ia. O kui kai mea tā haia ke afe maha taki loto si o mai ke mau whainga tā ia hake lalo. Ke si afe mai, ka hake kou tānoka ni nai, koe topu anga. E foi mu meni o kakai tonga. Pea koe whakaamu e kau whaife kau. peange mai u pehe loto e kakaitonga. O ku malawa ke hoko. Ka koe hae me u hoko. Ko mo wala ke tamai mata. O ko ni sudone. Kata mai e tu i ia. Ho mo me a koe. Ai ke me. Ai pe me. Ai ke toko ni me. Ke toko ni fe fe mai. Ko mo tolu be na mo oto o mai me a koe ia. O rewa ke tau whakafoki. Ai mea na mo o ave. Pero tu i toka angha kuonga. Malaka kuonga hono fitu. Ka koe tau whetakai koe ni ku moni kananga koe e. Kau temo kalate fonuani. Alaka me pule anga koe whailo pule anga koe koe. Alaka me pule anga koe whailo. Ko mo atu ngā pe. Ka si whaka ofa pe ngolo ori me. Ka kono mea pe. Mahu inga ke mou whanongo mai kautaki lotu, mou et kautaki pure angai whono. E whaiho mou noa ia, kai whaka

0: Ahoinga pito ia koe koe, mene rei koe ke ai. Koe, koe foki pe koe ke sai. Koe foi whaka tā ki en. Koe, taipi koe koe nai nau, nau kamata koe ke nau, whanau ato koe si leri koe koe ke nau, kolose koe tai kolo kola. Koe kauia hi e ngahi mea na fu mau inga pito ai, nai whakatokanga kana tu, mana tu i koe e pou au mai pou mahama. Es kai nai o tuai, whanau mo e ting monto. Pero kauia i he mea maari au pito koe nai, pero koe hao mai ke fwoi taimi koe koe na na wau mai koe ki se eriko, Patausion ke ngā whata e whonua pe a mōlo tū. Ko he ngā koe ka uriwa i e, pe a koe kaka i e whonua. Te nau alo pure anaha. Ko he mea na tuko ka nā tolu ka he kai ki tau ta whoki pe o kolos noa i e so atani. Ko pau ke whanta e puha whakawa. O mu mo e ta i e ki tau tolu. Pero ka uia i e fwoi mea mahunga pito ia ke hono lere i koe ki ai. O ka pau ko tuko nā ta nimi ko mai. Mahunga te pe ke to e wakipe ka kai. Ai logo pone tu goya e ke ne pe ka wi e la me mari ta e himi te a wono fitu na pe e himi ko ko ko ko fa ana wo e ko ki ai ki pore ana te mundo e ki ko ka pitenio ta wo isileri pe mo ta ki mo a ke ka kai fa i fono ke na ma we fono ko tu yo lu ma ma i na o pitoya ke na fa mo mo a me ko ni ko ko na ngo ke E ko na uhinga te ia e tausia koe ki ai. O ku mahuinga pito ka koe koe konga ane o e whakatua meri e taupolo kalama ki te maua lirei koe ki ai. Paka e ka tū koe ai e koe koe lawe koe mo whai te kau koe ki ai. Ke ngā hau e whakatewhe mo lo ori te ku mai ori mi lo wai. Ka kuro pahai koe ki ai e ku mahuinga te ke tau ke ai ke tau mana ko ke tau mai ufa ki mana kai lotu ke hoko ke te hatai ni o gue ha mana tu hata hati ne fak fok o tau si lo beto le tu a gue si ai na he mea kota te i tu a ko moni pe fak fok o me kota te pura nga ka ku mahu mahu inga au pito ke la fie ngongoi ai lotu moe pura nga te e tu uye ko ia ka pura nga i kau kau a ia mo maroi ta avoka tonga hana si fai e tu po lo ke fu fu covid na ni te fa ta la ek mo e o tua ko me e ia ko ni ko ko te ta o ke ta no fo ko se ko ke e ta fu ma ke he anga tonga e ma fu nua ma ke be me ngai fu nua muri ta o yai ka ko tonga o ku ko si si mo ta wa taina ko tu ko he ta ni ko ke ai ma inga pito ke ngau e fa ta Te kona ngā oi whakataha ai lotu pe mo i pureanga ko e kauia i e pureanga ku malo he mo kau kau. Koe pere tā koe tāsu koe kia i koe kau peia i e tawha akoia. Ka koe tausia koe taha koe lahi au pito ngai palo parema whakasosiare, whakamolare, koko e ahone whonua. Pea ku mahu i ngā pito e nau whekau aki. Kupu whekau aki ma whekoi koe e pureanga pia mo i lotu. E ngahi mea koe. Anga pera nau lā te koe ki mō koe ki ai, koe ti lawe si atpe ke, ke whai tōka na tā pūka, fu mea whakatō laka ia. Ke kau wha taha e whanua ia, ai plea ngā pia mō. Pa mō lo tū, mō taha ko tāpe ke kau ki ai. Ngai kau e ni ha isi o te tāpsiru koe ki ai, koe ahoni koe lo tū e ahoni i tonga. O ku fu mahu inga au pito peia. Mahu inga pito ke tātā te whito ki e kautaki lo tū. Koe konga mahu inga au pito ia ke whonua. Te koe no mōni koe ia ngai ahoni. Koe ko ngoi pe au ea ngatama ku. O ngoi lahe au ke ngā au ku. Pau koe ke whia ia ki ai. Ke whakalele ha ki whare koloa ia he a sāpa te. Whakatawa ngā ia i ai. Kai kai ke nau awe koe ngā u ka halao ia. Mau ngā pito ke toa te lewa e pure a ngā. Koe hāne whai tūtū ni ke ta whai koe ni. He kone ue sia ia lotu i ta whai koe ia. Ka koe
1: Koe, lo ka taku lahi tā, no ka whoke atu koe ako tau taimi. Iyo, a te whamalo lahi a pito piso pepea. Whawhiwhia whoke koe tā nā ki mai ang whaifikau. Ha ki i futokanga lahi a pita o ne vela ki he mai a lo o rive. Ka kotui o ne vela koe lo o rive o puki he lupe, he? Ae koe lupe mo lo o rive. Ko lo tu mwea. O angai ke awe ke tala ke lupe ki ki whahato koni ki e lau ori ve. Pea o kumona pito ho lawe pisope i he ngahi wharekai kona na kui tonga na ku. Na ku lawa te asa pate. ki he whare koini o, o whae mau, mau me to konho a tā, he? Ai o tau seo lewe tau tō, ko hea ku hoko ai, e? Mea ni o ku, o ku hoko pe ko hafo i mea o ku ke whakahoko, e? Kai e taim ta tau pe, to pe ki tau to kanki ai. Sai ka hui koe tau taimi, pisa pe ko whehu i wha ose o tau rakonga koini, hono u e tau programa, o ku ke tui, o ku mātu a ki maha inga, Ke tataki ki tau tōre e lau maare maane o ni, te a moe otua, ki e ngahi whēinga koe ni o tau whai. Koe a te ufoke atu ke, ke, ke whaloloto mai ta whakoia, pata tō kolosi lewa ki e omo tangata. Mahalo opito.
0: Mahalo opito, e lau tāne, kai peke tō e, kai peke te hariri uia e whakaukau me ta whakoi ni. E ko mea bēni nene hanga ai o o le fafango e fonua pena monu ia e fonua e ko tari ko kapena la ko ke dai britania ta fitu ko ta fitu lu zana kamla toa ya o fai britania ko fukonga no nga mai fonua e futai mi ko ya britania pe a o mai ko ki tonga ta va tolfa ta ku mau inga a pitu ke ke le demo ai vai vai ma nga ne pe ya mai mui ka ta fai feinga pe ke tuku pe ke ta pe ko no inga ia ko e ko tonga ia o ku makehe a pito pe ia ma fonua pa ku ngari whakahua a erea ku whai e whai te kau e no vela o ku mo ni pe koeongo ia hani pa tau ngopi te tae hani koe tōko o ku maa maa a pito pe ia ke tō maa maa a pito pe ia e ngai hau ni tonga ai ta whakano mau mau i sāpati pe hoko e sāpati e ke futai nturi hopo ia e o ia nau tolo kau kau me ngai uki matata e ngai mea na keke ke lava ke hoko fonua a pito e Kako mahu inga apito pe ia koe na ulo ki koe ki ai. Koe, kako mangat peke ki he fatu koe na e tama e piso pe koe ia ko Thomas Kent i he taha walu tolfitua himi koe na ua to luono himi. Ke aha ku lau maari e whataha me la ape whai hong awe o hoko hau pe. Eko pate tau foki pe tau tolia ki ai o ka mata a ki ia pe tau whakaongongo ki ai. He koe mau inga apito he ngai ahoni he ku kono moni foke ahoni lotu ke he fukia mea niafi. Kutala noe ahoni e pe ku ulava pe ku maa maa mea ko toa pe ie na hoanga whakaukau koe ki ai. Eke he kai meke toe ke toe ke toa he a whakaukau koe ia ia. He kono inga ia mufua kumi kone pure ngama ni maanio ni pato whakalaya. He ngai mea ko toa pe ia he. He ku mwako pe te au he ku wanga vai vai ku wanga balu. Molu pe kui oke mea ko toa pe. Ko e kau ia e ngai mea ku mau inga o pito pa tene omi kata tole ma fwoi ata o e whakau kau ke mo o te mo fiu e whaile he te mo utu he ka pao he kai te mo vai vai ke mo tūri ke mo merino me kakai ko toa pe e ko e taulau mau pe ai ahiko mea whasisia ko e kau ia e ngai ka mea ia ku mau inga kainim ko e ki lawe mai pe ha mea ia ku mo vete lo ori vei ku ngangana lo ori vei e o ia e. Kau mau inga pite ia ke whalota hai ki tau tolu pa tau hanga maari, tana wai pe ia koe tau tokanga koe hae lawa e tangata. Ka koe ngā koe ngai mea katoa pe, uni mea katoa pe koe mai ki toa tākoe. Pe aku mau inga i pe ia ki ai pe koe pe kau ia ai aku tau tuhe aku tala noa maari a sāme ua sāme ki ai koe ha o kumata liria hei te ni pe whakalaula loto ka kai ki ngai mea noa pe. Aku ngai mea to fanga ye na ya hon e ta fono nga tu na me be go ta male ni va ve pe he ko ne le ko ve tu pe hata ha ya ka fa fe ka go ve te ko te ko fu ye go pa we e ko nga ko ka u ye na me ya han go ki ai o ku fa nga ta pe ka ko fo ma fu ko ya ko ka fo na hi na ma fu pe ki fa go ya ko ta u me ko ki ai ka wai vema ngai mahafu mo ui a ngai mo ui koi ki ai wha a tungia i a ngai mo ui ka he kai ke lava he tau i he tau wivi whakai tangata mo mea kai ka kono maunga koi koi ki ai koi hae nau lave hene nai koi koi ke he ke himi te awono fitu koi ka uia i he mea maari e koi ki ai ki hene ta taki koi a he pe koi ka uia i he taki ki mantolu i ho lau maari i le rei tuko vesfai he mi te awono fitu he E take ki mau tolu i halau maari lele, e i kai te mau aluhe, e hala toa whani, e i kai te mau masiva i o whakahino hino. E koe, koe kau ia i e ngai mea ku o ku mahu inga au pito peke ai. Koe tuwe i e taini mea na si whakau kau hango tau whonua o ke ai. Koe tau mawahe pia tau tolu ia me tau whaako ni. me tau tui mo falala pe ki tatake la maari mani. Ko tau he ki tau tolihana me ala. Taka tu ngai ai pe hoko ai pe mo e whelawa ki pe me whehepuka ki ngai ngai sia kare ke heko no hi ngai. Ka ku mahu inga au pito pe ki tau tau ke ta whaiko ya ki tāke mua pe ai lau maari ala tua. Ka whoke atu ko hea ka tau taimi maalabi.
1: Eo. Atu e whamalo la he pisop, whamalo la he au pit, ka makatoa lewa te maa kloseat ka ki maumon vela, maalo a pito.
2: Leo whamalo atu, wei nai, maalo a pito, vela ko hiko ta taimi, tō ta minite hiva, ki he wā, pe lava ka au foki mai, ka te koe kuaha, to e tānaki mai, pe kua au whehui, ki he pong pong ini, he koutui pe, te mato fui fui pe, a lo o rive pisope, ke toi ma ui ui pe, ala numata mai, ka foki atu vela, malo.
3: Malo vino, te ito a pisope, o fa malo atu. Ka koe anga me fukia, we ia lau maria, ke ure a ka mea, ka pau koe mea a peia, ku mooni ko ia peia, ka ku, o le tahe de, maria ku hanga o ngawe, tau taha noa, kani he lotu, pea o hake ki stei tasi he Facebooka. Koe ngā koe teolosia koe ni koe whihāla ki hono omi koe ni koe whasoto ma. Ki he utanoa ni he mea kupea. O mai lewa e mea solo fola ai. Tuku pe ui te mo e tea ke tu whakata. Tokua koe whakakaukau ia koe lotu. Oma naha taimi te ke omi i mise o tuake whakatata aki o pureanga koe akau. Hala whakateolosia ia. Ko tu punga ia e tau he lotu ko mou omi e whakakaukau e ngahi whakatātā e mamani ke ke hanga whakatātā i mai aki e i nise o tua. Ko mea ia tau he ai he lotu. Ko ngā e pisope ku mahu inga au pito e kawe inga koe nipa ko pere pere ngesi ke tau tānoa tau tolu ke ngahi toka tēri ne mo mea ika. Ko taimia ke tau ala ke tau tānoa i nise o tua aki e pureanga e kaupe, pureanga e manu, te kohande au e ata, te talatu ke teolosia halaia. O ngā, he kai ke whaiwhai ange pia mo oni ha mea, o ta tau pia mo e taimu hange lau maare o a koi ake mo i a kautaki lotu. Mahu inga kautaki lotu ke mo unu ke e ofi ki lau maare o tua. Ka mō whanongo ke whanawhana mea mo e ako e lau maari e mā kehe ia miha toi api ako teolosia i māman.
1: Amen.
3: Ko mālo a bisope, ai whakaongo kwai he lau maari. O inga tā noa pehe, he tau he, he kau ngā koe, koe taimi, o ka kou whāpā palahi. Ko ngā kau ule ake mōni koe ia, he kai te hanga taha whahalai. Pea kou mau mau ia, i he langi mamma o nai whai hono omi o ngolou ori wehe. Kia kei koe tānoa omi e uheina. Taim na e utaki mai e loo oliwe koe whailonga mo ui. Kwa koe tau siat ke loo oliwe ia honi mai au pito. Pea mahalo paka pau koe no whakarea tā kua popo. Kwa koe mea koe o koe whaamu ki ai.
1: Doia.
3: Whenga ke tau hanga whafoki. Ai loo akau koe mihi hange hakau. Kwa iha taimie mai ai. Ai loo oliwe koe si lao tonga. O whaat ke tonga kotoa. Ko fofoke atu ko ngā ko taimi e teita. Ko tāra monu atu pisope, ke te ue wholau ki Afrika. Ki a world of greatness. Ko tui ko e konga ia tāpua ke o tau atu maau. Ke aha taimi ko ke hifo me he. Ta greatness ko e nā ki lalo ke masiwa, ke hake ho tau masiwa. Wha moi ho tau tunua. Wholahi atu. Ko tāra monu, malo.
2: I hoko fo malo atu vela, malo a pito, piso pepe a peka weina, toita uminiti e nima. Kama foki atu, ke fama popo mai ai pe, pe a fausi mai ai pe kresi ta polka maa ke pongpongi ni. Ko hanga peko mene lava ke a vela, talmanu atu piso pe ki he amanaki fo lau. Pe amanatu i e pe weina mo vela, o kui kai ki tau polka maa i he wike ka uko, wike fo lau e piso pe, ki Afrika ke fatungi a koe ni, pia pehe foki ke motuani o ko te wholau pia moau toki foki mai tato polkalama ki he wiki koe e taha mou tolu kotoa koe ni o ku mou ihe ope ko whamalo atu o mou kau mai ki tau polkalama ki a Lomeli Ufgren pehe ka piula whakas malanga le ko tonga solmoni taha palu sen taha vo pita halalilo lisiat funaki hoklani kustafu ta kresto iahin merilatai havea mikaere maka pia pehe ki a kesa feao Samuela Muri pe peka fifita leone Wate Toltao, Amasaya, Topluka, Sayatayone, Paula Tatafu, Freti Pandi, Kiko Furimaono Sione Mounga, peka Steven Moataane, Afkaloni hea mo taaseni ulakai Moki Moutolu kotoa, okumumea mahe ngalu ea pe amo ngalu ope Whakamalo atu kia ki Moutolu, ihe kaumai he pompong Nikama afoki atu piso pe mouaina malo
1: Iyo, ate whamalo lahi atu apito ka ki maua makatonga le maka mahe tangata kose o ne vera tupo lava lele tau fatongea fiao lele mo fafofa i pompongeni pea ko ate pe me whamalo lahi ka ki maua ka ko ia ki maua ke ukrosi ki he piso peke ne whakama opopo mai o ngo kawe inga pea mo ate pe mo i mautala mono ka te koi piso ki kawe i kiho folau i he wikaha o kai ke ko le le ko to pe fu nga ke ta la ve mo no ko to ai pe a ki mu aya ko fi fi la pe fa ma lot ma ka to ale ta tu i la no e me mati te te ke ta ta u he to na ki ta ya in la ni fa ma lo la ta pe to pe pe ka ne vela puri ne vela mo no ko kula ka ko ia pe so te ma fo ke a to fa ma po po mai te a mo to ki kles e ta fa to nge a i he pom pom ini ma lo pito
0: Malo pitolo, entonces, malo a tu que era Magatonareva, si Fatao que me ha estado por la más de Pompongin, que fue ficado a nivel. Malo pito, talando a Lile, que está ufai. Cole fue more more a tu que ope moe tongo de Pompong Coen, ya haré a caique tao mo feuma. Y talando a como ufai de Pompong Coen, y fue more more que matol. Pengo ka venga mau inga ko ni fra mau ki pe ana mau inga a hiri o pe ai ofa te fra mau po po ki a ko ofa ia ko ni fa ia me ka na ri pa ofa ia ko ko me a mau inga au pito pe ia te ko e ki ke ngai me ko to pe ko ofa te ko mau inga au pito ka inga ko ki fra mai pe he ta ka venga ki ai mau inga pito ke fa ia fa ofa ta ke i lo ku kai ke nofo i whala e whonua to kone ki ai, to ko kau ia ngai mea ku mauinga apito. Te ko e konga mauinga tāko i ai whamana tu ai pē, ko e kau o mouto koni ka ki nau tō uraki koi ki ai, ki ki kātaku mea tuare sita ko ia, ko e amanaki koi nā ke whai ai whiri i Nusila. Ko e kau ia ngai mea mauinga apito ki ai, kai ngā koi konga ia hai tau to kone, ia whainga whonga la vai, ke si mau ha whainga maari. Pe ko e konga mau inga taha ko e tau. Ka sia tu koe ki ai, ko e hange he e ngō ka venga ko e ni. O omi ki tau tolu, whaka mau opa ki pēa e ofa. E nai ofa pēa o tuaki mā mani na hane hana fuak. Ano ala pēa taha me whatupu. Ko tala o whaka ko ia pēa tui mo pitai ke te ia. E kai auha kai mau i mo i tangata. Ko ia e ku ofa atu ki e taha kotoa pe, o ku amanaki pe ku ongolele ia tu e tala noa ufa i he pongpongini, pe a ko e kau ia ia mea mauinga apito ke tau sio ki ai, pe whai a tokoni ki ai, pe tau wakai ki ai i halafononga. O wala ia tu e te wata waka pe ki a lontoni pe ki a onivela e pongpong koin, pe te ofa osi pe i wafa tamai, ma ala me lao mari mani oni,
2: Ya me ngalu e ang mau me ama kita pol kama ki pong pong di kofa malo at malo api tok te fa manat pe kag mau tol o si ani ofu e tau a pesi ko ni ale tio te tau ngau e ke pesi e pol kama ko ia o e hafe tolu te fok mau e na kema kat o atu e pol kama ko ia kofa malo at malo api tok ai ngau e ko e Atu pe hatau fasi, mo tau taitari ai ki he tau polkama koia oku hoko. Tā munu at pisote. Amanak folawo oku hoko. Malo. Malo uheina, eh? Malo. Foki mai hafe tolu. Malo apito.

0: Oena. Ko whamana tu pē ki a tāse ni urakai pa pē ka afkaloni hea. Mā ka tā ko sā tā nana ho mō tā whāki. Tā pua pita whai mai a ka kasaini. Ko hanga kasaini o mai a whai ngā mea ke maua e tau kata i he pongpongini. Māri e lai au pito. A puke pē e oena o kumo oni a hivani. Ko sātanga, ko sātana, ko ngutu lau, ko sātana, eh? O kuke pē, o mōni?
1: Te vita ko wha māloa ta pito ke taf māla e. Pea o ku hoa māre pē, ma taka reinga i he pongpongi ni, ai fie fia, he? O ke tuku mai pē ko sātana, o tau roki kata pē tau tu. Pea ko tu e au ki ai. He pē mai pē, he hiwa ia, e makatoa lewa. Ko sa tana riko riko. Ka e piha tahe o riko riko mo tae kau kau. Te vita katoa e komi ke heke he. Aia ko tui pia ke he. Pia kai ke alo a sa tana e hala o kwanga tonu. Al pehe hala piko piko he. Loi lahi ka ka. Kai toha me katau toka nga he. He i hoko e ai afi he. Pia kai ke he whakahala e lelo manga manga. Fotu mai kata kata. Si tu a kai kanga he. O ku ko nā, ko e ngahi, fo hivani ko e ngahi nānunga pēia o sātana, eh? Pā ko wha mālā te ki ai. Pā ko ilo pēkau ke kata, fo ke ko wha upen mō mō kolo. Pā ko e wate wha mālō lai, au pita pita. Ko ia, e sātana, ko e whakatokanga pēka tā sēni mō afkalo ni hea mōna auto, ko sātana e na ukno fēta whāki, eh? Ka ko tū pē ki ai. Te wita mālā pita ka e ofa pēnā o nere ia, tu e tā ua ki tas mālā e sātana, kia tā kles pe moane tu kia. O whalahet ka mua, malo si kau mai tō tā, pe kia anawea whai ngā, malo o pito tamai anawea koto, sā tānai kua, ko ia malo o pito pito. Io kia aki motol ko tāpe, aina ku mou kau mai te pehe ki kos ki tanitin. Pita hala lilo, ko sā tāna aina, palta ka hirope, malo o pito, pita hala lilo mo kau whanore te o me tanitin, maria kore ti kahifo, ka fo opore, Olivia Kupli hau, pea mo tune fi nau, ka pehe kia inisi hala lilo. O whalahet ka motol,
0: Malo somu kau mai. Ko fokat te vita malo? Iyo, ko whamalo atu e uheina, ko whamalo atu sandes. Ko si haka beho ko ke kau mai he mea e tesi. Ko ia. Talamanu at beho kau mai ke polo kalama, ki a te koe pe ara. Te foki ki a mahanga e uheina, Ko o valahe pito kusio koe ni ja tesi. Na ku whaafano mai pia tesi ke polo kalama. Ka kou i whamalo atu e tes malo apito. Ka ko hange ko mea kou ke lawe koe ki ai e uheina. Koe tā e mei pē sātana o skata pe tau tolu. Koe mea e kou kuhinga koe ke tau fie fia. Se uhanga he hiva aia fo hiva koe ni. He kune tala mai a mea o kumo oni. Ko sātana koe ngutu lau, ko sātana koe loi moe kāka, ko sātana, ne? Ka pāte un nofo hivo o whakalau pihe. Masi, ye. Tako maari hono tala noa i foki ai me ani. A sātana ka hange pe ko foko ho lau mai koe ko pe. Moni pe ia. Ko e wha ofokeni e kukui a sātana. Ko wha ue kukui a siana a Lutoviko a atu. Ko e kako me oni apito kako hanga e kasain o li ute o te ui a ko sātana ka kako e ko fohiwa foke hene tu uko hono wha u o ku ko hono tau uia ko hai e tui ka sātana. Sio? Foi fehi uia ko mai ko hai tui ka sātana. Kaku kamata aki fokia tau lotu ka tala e fono. Ko kamata anga e fo hiva aia tau lotu ka tala e fono. Ko e fono mehe otua o kai ki fai aki haloto loto ua. Maari e au pito ia alu ia fo i vese ua pato ki tau ake sātana mea. Ko e tala noa pe ia to'o pia mehe folofola pato ki tala mai rewa ko hai e tui ka sātana. Ta mo ne fu tuinga marala. Wa fu ka satana ya. O fa kalo toi ta tolo. Kage. Ko pa pe pe ka ku tau fie fia. Fa ka malo atu ka bo tolo ko toa ko ni i mo ka ma ke ta por ka ma i he pong pong ni kia a sendesi pe pe foka futa helu ane tu kia pa mo toketa pe pe ka ana via folo at pulia ana via
1: ana via
0: pe pe ka mo mo ana suri fala ki ko fu ma ono pe pe ho ki ka te vida faka va to la habit va inga ko ni ko pe ka ko wi ke ko si por ka ma ko si weina ko si ha ke na to ko fa fe tupu ai viu ko ki ta por ka ma ka ko tu e to ko la han e boni ko hi ko mana ki va inga ko ya ta timi a mate ma to nga se ko fa va ma fala ki ko ne po po ka mo nu ki a paula alamoti eh ihe mon be fala ki ko ko hi ko si fa e a paula pe a ma ma to pe a ko ni u ape ko ni u ape ko ma ka ka ni u ko ni no foi lo de me ka to ta mai be fo ki ki ki ni u ko ya ki he ta fa ko ni ko e mau tolu koe ni mou kau mai ke tau bolo kalama wha malo atu. Kau whoka tu heina ke tuku mai koe tā whika hiwa he pongpong ni api ko mana ai tau. Ate sari skafusi. Tuku mai uheina, malo.
1: Ia, a malo pito, te vita kum nā tole nasi kau mai mo na pito tō ko lahi mai. A lo kantani, malo pito si kau mai nau aho velo. Kuta helo, malo pito, lo tanto san lato, san tefo pat, ana vea whainga a malo pito, ane me tapres tu kia, bea kame ko ia ko pita halalina mo ka o whanore tio me taneri. Ko e a te kui atu, anai wepe fo hi wahen te vida maka. Ko e ni ke si, tok atu ia ma ta senyo la kai, o ku foi peste, i paku ne tala mai tala ga maka tonga lewa, mana tu ho peste e to tu ko ta nai fo hiva lui fa avla ko no peste ma ni fo popo aki o fa ta sen ka ko ma lo so ka ma ke ta ka ma mi ka le ma ka ma lo pito a ver me ka ta planet ka chon te vita tu ta ma he te mo vai ma la ala pe ka un awe a ma lo so mo ka ma ke ta ka ma o fi a mai chon as long la la vea pe te ke sa ni ona vela tu po pe te fo pe ta wa te vita mo fa tonga ni ala va tu ai kule e fatua miri. Pe pe ki a afkalan hea, me ka ufa mau mi hatle, fpeg mo a amai, tuku maki popoa ki ta ufa nao, sa niwe la muli, ma lau se o kame ki ta prokama, pe pe fo ki fifita leone. Pe ki a kesa fano, a fifita leone, Steven Motane, ma lau se o kame ki ta prokama, piura fa osmalanga, o fa tu, polisia te funaki, ka pe fo ki, atai pe ia te a mau te nga tolu. Kum sei kalani me ka tufu ka pā, ka mai ka mai awe, ka whoka te vita mahala.
0: Io, ko whamalo atu e uheina, pe ko o atu e pe e fasi koni, pe a maa ki mou tolu koni, ki a hokilani ko stafu, pe he karisia te funaki, pita halalilo, se on tāvo, solomone tā palu, re ko ti tonga, pi ula whakos malanga, pe a pe he kalomeri ufkren, pe ko atu e pe pa mui fasini ma au te vita whakavā, pe a pe he ka falaki ko furimaono, Moana suri, yane tukia ba mo toketa, pe a pehe foki ki anavea whaingaa, futahelu, tesi, ko ata pe fasikoni pe a maau esantes, pe a pehe foki ki a mahanga, nau ahovelo, lo kantani pe a mo pita halalilo. Ai a koko mo tō lueni, ko mo ase haki ki he tau polkama, ni he pongpongini, uheina, ai a koe ta fika hiva ko ia ki he pongpongini, o atue a sales kaufusi, api ko mana ae hau. Api ko mana ai hau.
1: Ai hau.
0: Ko nofo fifiri i he fasini ko uhi ko api e. Ka pau e ia whanongo maa mahanga ka pau ki lawe maa mahanga, mahanga. Pe ko hingoa pe nia honau api o nau tolu i tonga. Pe ko hingoa nia honau api i niwa. Pe ki mahi no pe. Uweina. Ai kau. Hange ko kohingoa ko mau api o mato i niwa koe mau whae foke mau tamai me kau lātu me kau lātu ko
1: Deathmark
0: ko ilo pe au ai hingoa ai api i niwa fo o kagi kau oa te fasi mau tolu kotoa mau mea mai ke tau programa mau tolu tau lotonga ngā au e ngai whare mahaki pepehe ke kau whauri lori Tāseni urakai pa mōki mōtolu fuoloa e pūri a kawhauri lori Vai no ma kasko ya pe pe ki he a ka security motor ko to a ka security pe pe fo ki ki he tau fana ho po ate nga api fana ho po ate ma ka nga u ko ya ko ato ai pe ai fasini pe ma ki motor ma tal manu at ka motor tal manu ke tau fana mate mato nga i he mana ki fa fo nga i tau tolu malo

0: Oina ko ta fika hiva fokia ke pongpong ni ne o atu ya sales kafusi ko e a
1: api ko manai hau
0: ko ya ko e api ko manai hau o atu ya sales kafusi oina ko ko tu ipena ya ha o fetu taki mo tangata oina ko e ko ha e ko mari api to ko ko mari ka mata anga ko fo hiva tulou ke si kolosi ke viringi ai fangata
1: ke viringi atonga
0: he ko smahi no peka tapu lo fangata pu ko fangata pu i a fangata pu ka mari ko e fo hiva to lo mo si kolosi ke viringi ai fangata pu mari apito apito fa u ange ko ko ma ka fo ke tane we na malo
1: io a fa malo ato na feinga ke ai ahon o kai kene tare mai te foni he na mamisa a sapate. Ka ko e hange pene mana tu i pe ki mu ana e ke kia e fohiwane. He kosa i hai ki fo i taimi ko e fohiwa te i tamakau. Taimi lelei whakatau o lunga. Pana e ke kia e pene tala mai ko e fohiwa o i ki tahine o kono birthday. Aia mi mawhanga. Aia o asmai pe ia ko e sisi a ko te moro i hala he koni pe a siu mafua o tau asma he mo la tu tama ka e mari mari i tahi ne hange halolo kuringi a tahi ho aia ko kaveinga ia o e poni ko e fafifia apito pe na tangerei apita mo fo i hiva e sares fo i hiva mari apito pito o mo fata o lunga ka ne wana kai ke ma o tangatai a honi ko e pako tui pe ki ai te tamaka ko e fo i fau ko e fau ki tahi ne ko no pefte ana kore ne kui kai ke me apango ne kai ke ma o e kako tui e te tamaka o kua sino mahe fo i hiva ni o ko fo i ta o lunga o fifi ia fa i fa si pe o ku o mo mari ki ono ta u ma ye ka ke o fa pe na o le ya mo to ko ta pe mo ka mai mo ko ni ke ta u a na hi va mari ka fo ke te vita malo
0: io ko fa malo a tu u hei na malo a pito ka o ana ni ai a fa nga mari ko ni ki a mahanga u hei na pe a ta to ki hoko a tu Mahanga, atu whenga maari e koni maau, ka pau kua hao tāna ki mai, ki he hivani, pe ko hao pōpuak tā manu, ki he tau whānau wainga, a tā pe ini. Malo.
2: Nei tau, malo mua e tau me ngāu he nāu. Ongo whalai atu ka mua ma mō uheina. O tala munu atu neke tau tīmi he amanaki whaigone wainga he tōko nāki. Tau whalala ko tō be whaihe tau ti mi ha mea lere i ma tau tō. Ma ko tau toki mau e na in lani ta he na hui kā gwen na tau whai gwen e ni tau i tu e. Ko ki fwoi fwasi te vita o kou tau anu ki ai. Ko ki fwoi fwasi ko e hingua pi ho mau api. Ka koe hala he ko ni koe hala e unno fwai fwai e goe ki tahi ne. Ka koe hala sā lo tēnu mau ia iwe mau tōlu. Pa koe api nga e akau. Akau kakawa. Ai maina e wha matala lele i pehe e wha e wai i tāi ne. Kia sāresi.
1: Kia sāresi koe.
2: Koe whau pehu ke sāresi e ki wai iwa. Ka koe iroi pehu koe a shori pi pōnu e. Koe ne ki tāi ne. Kone sika ua.
1: Birthday.
2: Abe. Ma una ua un mago ido be. Eu vei na un lau feito ube.
1: Mahanga.
2: Koia mahanga. E mahanga.
0: Mahanga kataki be. O kue fo i konga ai o kua si ai. Pe koe akau, pe koe ha. Koe tiri sakoa, pe koe ha akau. Koe akau, eni. Te kai fo keu seo ai akau koe ni.
2: Koe a kau ka kāla me. O whaia i koe mea. Ha koe apina e lahi ai. Te a mui hei la la. Ngai ka kāla ke ke. Ngai tū he api. Ka kukafu o whanau hanga i sāresi o tāi aki fuhiwa. Fuhiwa. Kone hanga ki tāi neko. No tau ataha.
1: E tau ataha. Koe.
0: Iyo. Koya. Iyo koko.
2: Malo mo na we.
0: Iyo malo e mahang malo ho to ko mai ko ni. Ko to alpen ki tonga te wa o ki ai ke si o ange a kau a ti disa. A kau te ke si o au.
2: Eita. O se a kau e mate a fa. Mate ko le ha ke ta hi a ki. Ko si ai a fa ne u ha ke ta hi ma fa nga. Ni wa ti ko i lo ko mbusi e be.
0: Ko fa malo at mahanga malo apito ka ma kita pro ka ma pe malo si bo bo ta manu ke ta timi moni o lau mal ko ta to ki ma u ilele na inlani ye fo i me ko ya nai sho ko spe fo ka ma u ko ya au te pe fo ma u ko ya i he
2: ta u
0: ko ya ka ko fa malo at ka te ko malo apito ka ma kita pro ka ma ata be fas ko ni pe ma au ani ho ko ta fas ko ya ko ko ta fika valu ye ke bo bo Yo,
3: ko
0: tau fika walu ko ke pong pong ni atu e lui fa ko foi lore. Tau fa nonga ngi ke tau sio ko foi lore ko ni ko foi lore kai pe ko foi lore he ko ai foki ai me ko lore kai pe ko ai pe foi lore ko ko tala vo eh ka tau fa nonga ka tau fa nonga ngi pe ko ha la wa lui fa ko ni ke foi lore ka foka tu hina ke tu mai fa hinga ko ke ave ke ai tau fika walu ko ya he pong pong ni malo hina
3: Io afa malo capito te vita te ako ate o fala hiat ma nga ka ko malo pito fa si si ha mo ta mai ta ka fa ta he ta po ka ma o fala hiat ka ko ma malo pito a ko ia ko ma asta ke a ko ne ka mai mo ta to malo pito mas pe o ki ki a creator ko ia o na lo to o ia o ko ta ta hen Tātai ni koe lua, koe leansu a ven kom. Tase ni ula kai eni ko nao. Tue nao tuku pete vita. Ke tok atu hono peste i e fo ilore. E fo ilore ko nao lui fa. Pea koe ia tase ni ula kai. Atu e peho peste i pa o tu pete vita i. Tak ta atu ni popo ake. Tase ni ate popo ake ta munu ke te koe. A si a le lei ho peste i. O fa lahet ka koe malo e o fa eiki ke ke mo ui fa e fatongi ake. Family, moi si asi, moi katoa pe e. Atoa pe ki foi sa me ua tolu. Ko tauri pe se ne a siova e kaiti ke masiva, tui pe mo falala ki ai, ka lele lo loa loli o a maha pe tu hafitu. Ko ia, congratulations atu mo happy birthday ka koe tasen, ko ia ki he, atoa ki e foi lole, pe a me ia lui fa. E ko toki tuku ia tanai hono fai kiki, toko fe ka las lore ko tu ai. E ko fin foke aho ni ko fie fia ta sen, ko loa pe ho fie fia. E te tamak ka foke atu, malo pito.
0: Io ko fa malo atu, e uei nai, pa ko uatai pe, ai fasiko ni, pe a maau e takresto ia hai melatai, mi kaere maka, pe ka kesa fe ao, pe foki ki a Samuela Muri, Fifita Leone. Wate tolutao, Amasaia, Topuluka, Saia Tayone, Paula Tatafu, Freti Pani ki Pamastoni. Ata pe fasini ma au kiko, fa malo atu, ka umai, ta bolu kalama, pe ape e fokasone mo unga ki Lotolua, Steven Muataane ki, pe ape ka afu kaloni hea, mo taseni ulakai. Pe ako ata pe pa mo fasini ma au hoklani Gustaf, Lisiat Funaki, Pita Halalilo, Santa Avo, Solomone Tapalu, Rego di Tonga, Piula Faos Malanga, Lomeli Ufgrim, Pia Pehe Foki, Kia Kimotolu Koni, Kia Tevita Fagava, Falakiko Furimaono, Moana Suri, Yane Tukia Pia Moe Toketa, Pia Pehe Foki, Kia Anavea Fainga, Futahelu, Santesi, Ota Pia Faskoni Maau, Pia Pehe Kamahanga, Peka Nau Ahovelo, Lokanitani, Pita Halalilo, Ana Maria Okusi. Pia peka Masi Taukeyaho. Masi Taukeyaho. Fainga Maria, pake tamai, he lai ni o maha ki ipopoa ki talamonu, mai mate mātonga. Koko e tangata tokotaha pe na ave gimua ne ke ke tau e mat mato nga kana ki ave go gimua go wi ko kote ko ya nage tu i mat mato nga ta mai fa bo bo e lai di no va nga no no no ni mato da pa ma e tau fa na u e mas e ko fa mi di aga pulu fo gen ta tau pe di gi e ka tau ke ya ho pe amo unioni e u heina pe a pe he fo ki ki ata se ni urakai o si fa ya fo i bo bo ak ta la monu ki he tangata hono pefte i e uena. Ko mea peni umea e tūri au he tangata.
3: Tūri. Tūri peni
0: ua. Io, aia ko e tau a whikawalu eni he pongpongi ni o atu ia e lui whā ko e foi lore. Ke tau whanongo ke ai hango la uena. O sen pa tau wakai pe ko e lore feen. He ko e foka e lore ko e ko e lore kau, ko e lore ha, lore ha. E sokoreti, eh? Ka tau whanongo ke ai i he pongpongi ni. Ko fe kasi lore goni kulau ki ai a lui whaa goni ko tau whikawa lueni atu e maku motolu i e pongpongini malo.

0: O e tau fika valu ya ki e pongpong ini e misa wate kini e. Asi mai pe tangata e wena me te xis si ko fa malo atu ke tangata no tuku mai koia a na u fa matala e a i e pongpong ini misa wate kini malo apita te kai ke asi ha ke a fare ai si pultousa mo te vita manukia misa wate kini fa malo e wena ko ko ha ha ola u ke fasini a fo ilole ko me ko ko ilo ya u ke ai o kai ko foi o kai ko benia ko foi lore hange ko ni pe ko foi lore chocolate pe ko foi lore kau pe ko ha ko imagino ni agateau ko foi lore ko ni buhinga ko hata ko ta la vou kana hi ko foia ko ha ola mai kai eta se ni ula kai bof kalo die a me kata sio ne o ko eta la vou kana hi ko foia ku more le va no nge ya ona ya pe me ho go go ko fo i lore en eta la vo ko hu na ni fa ye fo ulunganga o ku i kai ke sai pe to ke spela i mele va no hingo a fo ga bui mui ala AT ko ku ma ko si AT ko ha ne ke te Pa frau si ba ya ki. Eh, pa frau si ba ya ma ta seni. Ah, hingo a ko yo ta ke ai a M O N A K E E. Kage, ka fo ka duena, malo. Se ke ta ukata. Se ke ta ufie fia. E pe he pe ta ufie fia a to na ke o se ta ta u mate ma tonga. Eh? Malo.
1: E kai ko foi bebe e de jamaka. Me apango ko tu kuatu no foi birthday popo aki. I he foi lore, tako uinga he foi lore, ya. O kua foi foi lore, te vita. Ura ki, ko lore ko tau kai, o me lie, lie. I he foi lore, tako uinga he foi lore, ya. O kua foi foi lore, te vita. Ura ki, ko lore ko tau kai, o me lie.

0: Pereki koni i fola ha, ai ako frisel, ko hai fua, ai kau fola ha ko ia, ko hai koni taumoe pe au Solomone, taumoe pe au, pe a pehe foki ki a haina seke ni he oro pereki pe a mo istol. Se ko toko faa a fola ha, toko toko faa mai pe a mo fare loa, maa li au pito ai. Kau foki atu kate koe uheina ke tuku mai ha fahinga ke au kia fasko ni malo
1: io a malo pito e fa malo la heat ka mahanga pe ka kunsei karoni koe ka tuskapa na popo mai ke lore vae ai koe kalas lore ia oklue ka ilonga na vae pake ke tue la vakalo malo pito mukau mai ke na programa ma oe tau fifi ai oke ai on elea tu tika oe creation malo pito kamai lu isa la tu kef malo pito punna lei non punna lei o fala het ka ko malo cho ka mai go tu pe kata pe punna lei ke he lore ka ko tu na fa ka ko ta hape me ka ta ma ko e ma si a ta ko a ho malo pito pe pe fo ki ki he to wa ko ni me los angeles Ana Maria o kusi mo misa wa te kini malo pito ho mo ka mai ke ta pu kama o fe a mai a choice to go ni ona pa pe ke tangata ko tanera o tko na paa, men kui bridge o whaka moa, pe pe heke a Paula Leven mo ana popua, pe foki mai e ke no rome tong, o whaka ana ka moa, pe ke reko tonga. Motu koro pe o kumoulo tonga amai, pe pe foki ta ta semi urakai ke tangata peste, ko e foi laukona pe a ta semi, ko e o ke pe karas lore ea o whatau pe mino, tem, o kaku ilo pe... ka ke te mo ke lore u fata mi fu mafo no ta se ni o fala ya to pito ka koe io ana maria o kusi o fala ya tu a malo falata e fana mo atu ki ya mo polo kalama e pompongi ni mo pompong pulo ko ta pe pe me americana o e ko Stockton California o fala ya tu ana maria o kusi ka mo mori mai o fa ka fo ka tu ti mak malo
0: io ko famalo atu e weina ko mo tol ko to ko ni o mo ka mai ke ta programa e Luisa famalo atu ki ken be la Luisa la tu ke fue malo apito si o ka mai e Luisa hange ko ia ko tika wei puna lei non pe pe fo kamisa watekini ki Texas kumi sei kaloni mo ka tu fika pa ta se ni ula kai mo ka fo uri lori mas ta ke aho pe pe ke ana maria o kusi pita halalilo ki tane i tini mo ka whanau re te o ko ia, lo kantani nau aho velo, pia pehe ka mahanga, pia pehe ka tesi, sandesi, pia pehe ka futahelu, ana vea whaingaa, pia moane tūkia, pia pehe ke toke taha, pia pehe ka moana suri, whalaki ko funmaono, pia mo te vita whakavā. Ko ato e pehe ai whasikoni o kuhoko, ai wha i oropereki, pia mei whare loa me teine la tu. Pia kou atu ai pe, pia mo ai fasini mai kainga koia, pia mei laini koia whare loa, foa, whakakai, pokotala, haa no mui toa. Mou tol kotoa koia, kou tui mo whei kau kau aki pe, i heanga koia ai no fo, kou atu fasikoni pia ma aku mou tol, pia pehe ke ngai kalapu koi ni, pia mehe whei tuga. Mou tol kona mou i he tanoa ahina, ko ato e pe fasini pe ma ki mo to ka o fa pe ko pe fa ka ma o ke ne fa ka ma o i e afu ka lo ni hea ai ta winu ka wa e ko e fa i ol pere ki ni mi fa re lo ato e ma ki mo to pa ko ato e pe fasini pa ma e ta fa na o ko ia o ko amana ki ki na fa fa fa i ta to i he ti mi mate ma to nga malo

0: Tuko i mai mai ngā hingoa e kau tangata. Pea asi mai te maari anō fōi. Furihi mai koe, ma pake whā kai hoko a enerea. Vai ia ko whiretoa, koe pore pore ai oe polizia. Maari e lahi apit houmare e ia. Hoko mai e kuea i hero mei fōa. Asi mai, pea pē mai rewa, lau ka wai vela whare loa, tue tue tue. Dele i o tata o e. Ai a kono mōni ana ia. Ko e maare a pita pita fuhi wan. Ko eke a tase ni, ko eke pe tase ni, ko fika pe tase ni, ke ta fete ke pe mo ewa. Ko ako tau tale en ka fuhi wa. Ke lele tangata mi ewa. O falaya tase ni, fa fifi a tuho peste ye, mo na pito honga te defa, fa kakai, Homa le eia whareloa, mō nā pito. Te mita māra o pito no, tuku i mai e teine la tō, i whas māre ko ni, pe awe ko tō pē ma tau whānau, mō nō teke atu, mō nō whawhiwhia te teu, e nā ngai tau ko ia kamata i he wikeni. Ka whoke te mita māra o.
1: Io ko fa malo atu e waina e malo apito pe hange pe ko mea koni ulave ko eki ai ko e ko e kaptanga tani foki e foi toko faa koni ne lau ko mea ya ku maari e ai ko e na uha upe me famile ta e uheina me he ongo mātu a taha ko na whana u eni o ku nau aia ko nau whanga moko puna eni ai hange ko ia ko e lahi taha e whai whana u ia a se fine ko ke as tangina ke si o ke ai o ku ia i ko e a son la waki pu ia i mo toke taha heni a toke taha heni a ginta manu atu aia ko lai taha ai pa ko a fika ua a rewa ia he whanau ko mantou rea mo malakai fektoa o ko si si taha ia i whanau ku mau iai mantou ko fika ua ia ku iai ia hasta ni la moa mo me que te sigo que mari e coia a me foi fa na upe taja ka ko ko una fa ka to mi ka ko ka hange ko glau ko ko la ta ku ya sen la wa ki pe fo ki ke fica wa ko ta ko si si ta ha ya fa na u ma u ya i ma to le mo ma ma ka efecto a ele tu ko ya ka ye ka kuna wa wa ke pe kuna wa ta se ne o na si ya wa to fa fo fo nga e fo no an mo fa ga fo fo nga e pe ki ta to a pe han e pe ko lau ke to fa e a fa le lo a ko tu pe o ku ta ta u pe pe mo fo la ha ko to fa pe mo fo la ha i he na o a na fa nga na o si ya o ko ya ki he or pe ki a nu sla ni e e buena pe ko fa ma lo la ya ka ye ko e ta fika fitu ko ia ki he fika ono ko ki he pong pong ini o atu ia e toloa fini mo e hala ko e langa kari o e paia whanong ke ngai fasi weina mei mei ngai fasi to o to o pe ko hinga ko whaalau mai foke whainga ni e tal mai ke ala te po ko e ko e tau ngai fasi ko e hanu ai pe hanu ai pe Tau whakau kau rewa ko hui ko amanaki ko ni ke te whae tau ko ni ale wolo kapu e ko pe lere wolo kapu te tau ngau ea ke ngahi hiva ko ia o mei mei tap o lunga pe i taseni e so ke huu tono mai pe stei o taseni i he pe hange ko ia ko e langakari o e paea ko e atu e toloa firme hala pe na mhalam pe e wena na hakulave ki mua o ko langkari ko ke toi mau ia ko fonua ko ne ha me langkari ko niua pe a niua ka kala ko ia ko ia ko ia pe a ko mei mei u hingo a ko o e kakai ko e itonga tatabe o ku ui aki a e langkari ui a pe na kongo niua ko e pe ka ke ta lo ia ko ka pe ke toi lo ia weina ai kui longa pe hataha hange kui ai pe kukui a kuia alankari tau te ui pe kiai mo ki tu ofe fine ko pau kaje te loi moni pe mea kuia ko ngahi hingo alanga kari ko ngahi hingo ai a pe a mei niua ihe mea ka koe fasini ko atu ia ma motor ko toa ko ia kainga niua tatau pe ngon niua pe ke nga ke pe pe ke tautini koni amana amana ke tau lagi to

0: he fa fa mo puna me niwa o kuna kau i he tau timi koni mate mato ngā e uena. Pe hange pe ko i kare tahi toko lahi apito pe. Te seo ke kau tau te hina Fifi Taka, Andrew Fifi, ta David Fifi, ta Jojo Fifi. Ko e ka Chaining, Michael Chaining. Ko e tupu ia. Ko ia e ku o te fasiko ni ko fe ko a we are the people e uena ku kai ke usio ke o ku ase hake he. Hey. Octava
1: ea,
0: toko to pensio falo longo, loia. Ko sio ke hanga ke hanga ri ki tua, ona te famono na tua ki e programa, eh? Kaje. Ka kainga niwa ko to pe falkiko. Ato de ke sio falkiko. Si me a pe ka ta ma falkiko mahino ku fanongo mai. Ato pe fasiko ni ma falkiko pa pe ke mo ko punaga por a la mot. Ta mo timi, eh? Ke ko fafa ki tahi na whanongo na hu mai ane na he programa go ia whilafo aki si au longo longo mai tangata i he pong pong ini he tau programa ka ke he uena ka fuka tukate koe ko hafa hinga ke au kia i ta whikao no koe pong pong ini malo
1: Io a malo te vita he tu e tai pen mai vita pi polo mei puna ka ke ato siu hutai malo loma ato mao se loska pepe ke tama tangata po piriki a tala noa ma lo pito mo vita pipo pe ata pe mo e kari ko ma vai tani ata pe ma vio la salari e tanga ko fa no kreka ma lo so mo a ma kita ko kama pe a ko ia ata pe ni ma a ki he a afkalon he pe mo ka fa ma o mi hatre pe pe fo ki ki he ka a kum se kalon me ka tu ka pa mo ka nga o e ko do pe ma lo so nga o ko ni me mara la kapuna pe ki nga warehouse se nga retirement mo kan to ko tope no a ama kita po kama ko sa de pe ki si apahati island pe ki si ka ta po na si lo to me mai kita po kama si sta valencia tuiva i va fnia maria colet fare maka benedet mateo mina fetu mo ka si ha una ta o frat ka motor ma lo si me mai ki e ta po kama o pe wa mai a steven motta anni pe mo a Alicia te funaki ma lo pito mo ka me so tavolo re fal ma o pe ke si fai ga mari ka pe foki ka hoklen ku staff a o pe pe a mai pe mo a ke na so a te vita fava pe ke a moana suri se neni o fa ka kon moana pe pe o pe ku foki ka folau ki musila o pe na a mai a te ma ke na to ma yuku o fa ka ko pe mo a mo mo la ma ki he tau mari o fa hat ka koe mai ko malo o pito a ki a kna ton ko ia me he ane ta kles tu ki ape me a pe mo to ta ape me a o kalanina pe ke ana be fai na san la tu pe ko futa helo pe ka na o avelo mo lo kantani pita la lilo mo ka o fa no le te o metanitin i misi maria koreti ka hifo ka fo o pore o Olivia Kupli hao mo chun fi nao o falai kamatoro
0: Malo somo ke a amai ki e da porta ma. Fokat te vita malo. Ie ko fa malo atoe pe uena. Ko atoe pe fasini maau pe te loo lo soni pa pe ka te vita manukeu. Paula Moa. Pe fo ki ka Luisa Latu Kefu. Luisa ki Ken Pela. Malo apito ka uma ke proclama a etika wei. Malo apito pe pe ka puna lei nonu. Misa ua te kini kumisei kaloni. Me ka utufu ka pa. Taseni uruakai maas tau kei ajo. Ana Maria Okosi Pita Halalilo Lo Kantani Pea Pehe Foki Ka Pau Nau A Ahuelo Pea Pehe Ka Mahanga Pea Pehe Ka Santesi Futahelu Ana Vea Fainga Pea Moane Tuyaki Mo Toketa Pehe Foki Ka Moana Suri Mo Falakiko Funaono Mo Tevita Fakawa Pea Mutol ko tau tau tonga nga awe ko pong pong ni ko ate fasiko ni pia ma mutol langkari paia pia me he pe ke am motor pe me hi me bai la hi pe mo vai ko ni uto wa pe pe fo ki ki he ko fe ko moto ta ha e weina
1: pe o ta fa hi
0: ai wa me hi ai a ai we at the people oe at the ai fa ko ni pe ma ki motor ko langario pa ya me to afrika ala ke tau fa nongo i nga hi fasi pe ni tau fie fia tau fie fia i he etau mo ui ko winga ko amana ki vainga ko etau fa nau i mate ma tonga tal monu atu ai pe kagnau tol malo

0: ko e tātai mi osta mini te ua me he whā i he pongpongini. Pea ko e tau whika ni ma whokia ki he pongpongini, ne o atu he kautau te hina kau fushi ko e laka e kuonga. Ta mai te vita manukia, tō atu e tisikou, ko e ngahi whasi ene ke isi, ko rā manatu whoroa kua te vita. Manatu whoroa kua te vita, ka pauna ma kei ni ua, ko ke ilo au pe te maanga. Mana tu e ma whakatau te evita pe foki e o heina ma wane mana tu folo anga i fase ke isi yanga ma ala mon te evita ia ka kong siwa tu aku ia kong mana tu aku ia ka pana maniwa maru makea ta matai la pila ka ke ka foki atu e o heina ko e ha wakai mai ki he fase ni e Tama e seke tama e te vita Koko ngari tu yanka te vita Mahalo ko toki to o mai penia e fleti O nau hiva i kako e fasi a Elia Hona 7 Peko e fasi Peko e fasi ko e fasi a Elia Hona Ka toki fa upe e fleti a fo hiva A laka e kuo nga O faka fasi a ke fasi Mahali e se Mahalo e tana ki mai te vita Ko foka tu hei na mahalo
1: Koe kafukene fo hiva o ko manako au pito kea ia he. He koe laka koe konga o ko fo hiva o fa fie fia. He kunehanga whaka ari mai ai laka e konga. A tai mini, I kai ke tato e nofo he taimi koe motu a ma mori tonga hanga ke lau ke eti. No pata mo niwa pe fefe ala he. Kai ke koe fofo ringa koni oe whainga tā koni a. A fereti. Oku e no lau mare ke he ona ia. Ai piti koe mo intro koe fasi. Ai fifi. Pau te manat ki te ke ili a hona seven. Ono takta ke aki mai koe me. Oku e no foi lau mare ke he ona ia. Mare. Apito pito pe. Pau fufa ma fana. Apito. Manat te vita ke hiva koe ni. Taimi koe two steps. Ua ki he. Amatol pe koe no mawe. Ma pota step ti e tu step de o ki he o te fratono e pe male a kage a pe me pe fo ivan ko hula e tama he ko ma fo ya ta e tuli ma fo na ma fo ya ta pe ak moni pe ko fo hi ma fie fie e pe me pe e no he sini te ak loto vela e ak as mai loto ka ko to mele ko ne tuli tuli hani e ko nahi nana ma pe i bisini ko ye malo pito of activity man ke malo pito milato i wa se malo so kama ke rapo kama mo na pito tonu ke me ko exercise for ma si no e ki mo ki fe te pe wa ki mo te pe wa ki mo a fare si su vea malo of pito so kama i fare si of at te mo lo ni tu pulo tu malo pito mo ke kama pe pe fo ke ta ta ko ta se nu kai ta ko fo i fa se ni na ton ki to o atu aki ai fo i birthday greetings ko ta se ni ka ko ni pe mai te ia ko pe ke tu ko de la e o heina ko e fu va e ko ia o te vita maka na e ke ta i fa si ulo ula ko e hawe ve hala ko ia o te ke rau ko ke was ve tona ti te minta se Ane fei ai e nake ti o na reha lati. Malo, o fala e aksen, malo, pite vita ka foket malo.
0: Eo, ko fa malo atu e uheina, Ko me beta haksai a tase ni, ko hoko me beta tase ni ka teo, o, ka pao ko vei hala, vei hala pe hoko po tase ni. Ka ko me koko sai a, te si o ki e uheina, ma whakato pore pe maua, si pore pe a tase ni e ua. Ne o no turi holo au ko turi fokata aseni ko o varea es programa ko si ko foke o si o ko programa ko to ya ke tame e turi ko me pia mo fola ke te se ke ma asi binga ka ko mia ko sa ia i hange ko ni ko si pore pe hange ko lo hange ko kula ko ka te vita manugia kai ka pa ko ki foke lo ia ka pa na manu vatu ni ua ko ha ma be fa ni wa ko ta ma ta la pila be a ho ge a ho be ko ta se ni ka ba na ma no fo ye wa ka ge lo be de ge to ha ho si ma tu li ho lo ye wa
1: o pa te
0: ka ko nga hinde a be ku sai ko nga ke ta ho nga o ha ke nga mi ka ma tu ko ta por ka ma me ke ta fi fi kita fifia ye ko fa malo la ya to ka mo to ko ya mo aha ke pong pong ini o te te ke mo la va tu o ange ko ya ko me ko na una ta va tu ko ya i he a ko ta por ka ma he ke ko si na ko fe unha na fe unha mato ko fa fe tu pu a view e fa fa fa bito fa fa fa bito ya ya ko hange pe ko ne tu ko he poni ko si o pe e te ta ta te le pe ai he to la he bito Kata te fito ka mou tol koni ku mou te teo ke mou alu atu ke ngā ue pung pung ni ku mou a. Mou tol koni ku mou loto ngā ngā ue ku whakakata ke pefoke e one vela e uhina a mea koni. Mou tol koni ta loto ngā ngā ue tai ni mi ta te fito ka mou tol ngā e whare ngā ue mou ngā ue whaka ofa e pālangi. E ko tuke ngā ue kana whanongo le tio ki nā tolu e. Sio ke tonu e ku sio. Ko si ha ke beke foi ta o pulu tau sa ke se anani ko mai eh a fare ai si fa malo a tu e fare ai si so ko kakato foi to ko kakato foi to la hare i lot o eh pulu tau sa pe ka te vita manukia pa mo misa wate kini eh ko fa malo a tu ka tanga ta malo a pito pa pe ka mo to ko to mo ka mai ke ta polo ka ma hange ko ko me na bla ve ko nai ko ta polo ka ma ko pong pong ini ka ma ta pong pong ini o le re wa o ke o si a world cup ko ni a li ki Te whenga mau pe ke ate ngai fasi ke tau fie fia ai ngai fasi. He keke to atu hafasi olo olo, mo hafasi uo olosi, pe ko hafasi hanu. He ko mea un talma, he ka alua te po, koe hanu ai pe, koe hanu ai pe. Koe poni, kamata hen te tau fie fia pe. Iyo, pakapau na ulava uena ke hulu iatu ke fahinga ke nautau olunga mai na hulu ate yao e uena, eh? Ke nautau olunga ke tau sio gai. Ke tau fie fie hai amanaki koni ke hanga.
1: Hulu ke taten.
0: E fale aisi, e tau timi mate maato nga o faka fie fie hai. Mantu i hanga ulau, koe re koti koni he fale ni he nga ue, i he wafe ta fitu, i he teu teu e ke tau atonga pia mo a Inglani i he riki. Kai koe le koti ki mua ko fai telefoni e whange au. Na ngā ue koe, ngā ue tako tahape au. He pō pule lulu koe a te tau a tonga koe mo Inglani he waf taha fitu. Na prei ke le koti a ko fai telefoni fitu nge au. Mo siu ki ai. Ko fie fie alahi au pito au pito he koe uhi ngā ko te tau ia ko a tonga pa mo Inglani. Neongo na ta ulungia, ka koe ulungia i he fōnga na e kai ke lelei a whakamāu. He kumoni asi koia a kau a tūki mua hai aga pulu riki na e totonu ke ne ave fo i tatao whakamui mui ki olunga e tatao ia. Eh? He, na hulu mai rewa a fo i tau a kiwi na e pehe na na wikuna a fo i me a tatao tofu pe na e hoko koe ka na e tatao pe ia. O a ke tamakoe na ne whae e tatao kore, kore nao mea. Ka ko whamalo lahi apito e uheina mutolu kotoa goia e whare aisi ta pieka misa watikini mo si kau mai e wike kotoa pa ko kau foki e uheina o kou seni au e polo kalamaka na utolu e? Pa polo kalamaka ni kou seni au ka na utolu i he mea e ko uhinga whamalo he na kau ma o mai pe i he a pongpong kotoa mutolu koni mo a te teo ke mulava ke ngā ue I kofi pia i mo te te osta mini te hongo tahataha me whaha pongpongini. Ka whoke atu heina, ko uhi ko ta whika whiha, whika whaha ko ia ki he pongpongini o ku o atu ia e lui whaha. Ate lui whaha a whika whaha ko ia i he pongpongini ko e pusi kai moa. Tau whanongo hange e ta seni. He ko e whoki e pehe ko kai ke ma o au e uheina. Ko ha uhinga ai pusi kai moa he ne tu ko ha ko kai po ke ko ne tu e to to ya ka tase ni ko pa ke to ya ka tase ni ko forget we na ko hi ko fa hinga me hena ke ave ke ai ta fika fa ha pong pong ni ai pusi kai moa malo
1: Ia a bala pita e tama ko ia ka ta ta ta le re pita ngata ko putosa pe me loto america malo opito para esto malo opito si ka mai kera programa ta ko eto toru en kona kakat mi so wat kini malo opito ka pe foki ki David Mankia a ko ia fa mo ni mai pe para es mo na pito a Mr. Mac David Mac ka pe ma mi so wat kini malo opito ne ko pe ve hala ya David Mac o tengo un tu y tengo un acapulú en el aire lo to caes papá mai fanquita mai aquí me tu coya te hacen o fat a coi mala o picho mo cama a pe poqui coya mala mo a mo que a mai pe a coya coe Maria Peter tau cross con ki he atafika fa pom pom ine ko e puska e moa a lui fa mai no pefo pe natula e pusite vida vaca o kune tuli e kuma ka he foi ho con e puska e moa o kwame to e unu hake e pusi ke te tuli ka me to la ya ne mo na pito pis kata ki va kai pe ke ta fa na pe ke pa fe ma pe ho mo tau mai ke tau programa he ku matui fo ki ko e tau fifia i he polo kalama hiva o e pompo ini atu kia makina tol kodo pe si e tau kau whana wainga o pe te mo ma o ha wainga fifia wainga hao o ha wainga whakaholo ma mata si e tau whana ka whaka te vita malo
0: Io ko formalo atu e weina e tange ko si toi ko nea misa wate kini ai ko fano re tio me Stockton i California mahal ki ha da da California me i a Texas e formalo atu pe a hange ko ne lave ko pe he ko tu e te un ape alere ka vava e ko taimi ko e weina ma ke tonga ko mo ta seni e koine falere ko tanga ta imbala e ko fatal no fo ke me agoni imbala e agapulu e ari a ko hufo ki a ka fanongo pe he lere ko ni mari e ne va ko ne lere ko mo pulu lak pa ko pulu ge ko ne lere ko ke ke ma a bua ka ko ke ke ma o sea ke ko ya feitu ko ya ka ki te ha ki bua ka ya Aye kwange ya gono bai goni misa watikini kodi atohi weina koko kai koko ai pe ke mawe tau maari mo tau fie fia hange koya mata mata lele ito ya upe fokata sene to ava inga pe mata mata lele ne tui kote ua ka kone lak patu koi pulo langa lele kone langa pe keke ima abuaka koi keke ima ai kumahino niya okwai ke lele mo ipulu koi fanga buaka niya gagahi gage Pau peke pehe, pau peke pehe, ma e tau fiefia. Moutolu kotoa, ko fa malo ka moutolu. Ae, ke pusi kai moa, moutolu kotoa loto ngau he pongpong ni. Ko ato e pe fasiko ni, pia maa ki moutolu, pia pehe ka moutolu. Mo mea mai, he ngalu ea, ngalu ope, si whanau paea, ka ngalo ea ki moutolu. Ae, polo kalama, he wike kotoa pe, ko manatu ierei pe ki moutolu. Mo kau mai ki he tau polkama, i he pongpong ni. Pe hange ko motor ko ni i he ope ki a fare aisi ko tau sa pe ka tevita manuki a loni tu i pulotu ke le ptau fa pa pe ka petelo o losoni tevita manukeu Paula Moa Luisa Latu Kefu pe pe ka tika wei muna lei nonu misa wate kin e tika wei ko kore pe ka koe ka kuaha o mea e fai tika wei pa ke fetu utaki mea ka te agotui pe tohi mai he best Facebook pe ke teke o mai tā mai ki he telefoni he koho aonga koe ni ki he ngā weni e tika wei o ku kai maulava matofa ka mālo i ho aonga mai ki he polo kala mā ke re ti oni e uheina koe a ko o whaipe ko si hake he mea ka kua hao mea a ku whai fitu taki mea ka te ao te uhanga ya o uke ka ngā we ki te mawhai matolo rate mea ka koe he puke aonga au pito au pito Sio, ko fo ya daseni ya teau, ko hik ya daseni ya suave, tama ya daseni, ahe kulau, ko ne lako tu koi pulu ki ahi, ko ne langa koi o lele, ke ke mai apa, ko tama ya daseni ya, o koi ko pila suave ya. Sio, kake, ko e puskai moa ani, ueno te hataha mehena ke avgai daseni, ko e puskai moa ani, ko hataha mehena ueno ke te avgai, malo,
1: Eo maro pito te ita ko ape avea matasen mo si famono ia te peso no aho. Vave kalo e tangata ka pila suave. Bona pito. Ko tafo ke tangata lotu. E ta nini toange misa. Mo inaisa tonge ko ia. Si Ate bin Maria Levano si tukumai. Si ate bin te hita mo ta seni ta fasko ni a puskai mo tuku ate bin ma tangata. Ma bien soa ve ala holo te mo na timi ko na na union ni seneni a timi ko ya rak fu fu to ko ta nim o rugby union a championship ko ya a up for all ta ba fit fit fit riva fo hoko lele na fu union ni na fo hoko ya weekend kon ko si fo au sa ke na misa na fo hoko ta ka nari ta ke ta mata ta be fo ka te ta ka bria maka me ken pela te amo tata ko tua kla mea te na e lava mai a va tare uri te me nu silana pe ka folau pe te ke ka folau mi ton pa fi fi e ka tanga tako amerika bena ka kena lava mai ka na lava le le e na uinio ni a e raki tohta ni ma ko ya o e championship ko ya fo fit fit fit vi va e a te pe fasko ni magna to te vita malo
0: Io famalo a tu e uena pe a moni foki taimena ke suave a suave kaka ke ilo ka u e timia taimena mano foi mau e magati tala mau e ta se ni e ka ko atu ai pe fasini motolu ko to ko ko se ke ilo nga ko e a to kola he kaka a motolu ku a ko te te ke lava ke nga we ai kuna a famou pe fano eta por kalama pe no sio ke va de ko ai algo e fikaki o lunga ko ia mo tol ko ia ko a te te ke mo al ki nga we ko ata pe fasini pe ma ki mo tol i he pong pong ini ke ta fano ngange ke pusi kai mo a malo

0: Uena, ka whoke atu ka te koe koe haha o wakai ki he ta whikaua koe he pongpongi ni e uena, malo?
1: Ia, a te wha malo ke tau whikaua o he pongpongi ni, pe mon te lawe a tafen, tamai tafen. Wha malo, mau e tau whiwhia he poni, uhiwai poni, uhiwa katoa ke ngai mon manu, ai pusi, ai ngeri, mo mo ta to fi fi ya ta den mon a bit a bit pa pa we ke celebrate ago beste ye o fala ya ma la bi e ta ta de le ya e pi kite ki senen vai o fat ta ko e ma to ka me ke ta po ka ma o fala ya e o a ko e me le pe ni o ngeri ko ka we ni hiva o ta te ke ta i mai ta rak fi fi a pe to ma ta ka e tau ilo i koe ai tala noa ki si i whahoko mai ai ngeri, eh? E ko hi koe man fugene o ku whanani, o si wha of, he? Te a pē mai pē, ko mere pēne o ngeri, a koe e, o lahi o no o whai, te a si hori mai rewa ke kis, ke uma, eh? Ka ke, koe si i anga pē ia o e whafotunga e ngeri, neongo e kovi hono mata, kau si hua hono anga, Mona of the pit. Ta ko me no mari e ai lo to ma wai kata mo fifia te lita. Ko foi te he mai ka ke ta fo ki ha ke o fai ho foi ta ta ta ta wele. Mari la he au pe pit. Ka wele foi fa o mari o pit pa ta fa malo ka ta ko i ka i. E ne fa o foi hiva ke ta. Ke ta fifia ai ta mari mari fa malo. O fa pena o le lea ka mo to ko to ko to pe. Mo to me mai ke ta programa i he pongi pongi ni. Ka whoke te vita, malo.
0: Iho, ko whamalo atu e huena, eh? Ko uhi, ko e ta toita mini te ono, ko e ta fasifika uraki koe ki he pongpongi ni, ko e hala holomui, atu kia e toloa filmu e hala i he pongpongi ni e huena. Pea, kui kai ki to e ui e fasini, mou tolu kotoa, mou tolu kotoa, o mou a lotonga ngā u e pongpongi ni, pea pehe fokke ngalu e a, me ngalu o pe, whanau o poate, o atu e fasiko ni pia maa ki motolu i he pongi pongiri pia mo e te whamana te pekang motolu e tau polkarama i he wike kaha u e ko tau fika ulake ni he pongi pongiri o atu i a e toloa filimo e hala ko e hala holumui ka inga ni o whawhanua pia mei mauwhanga ke tau whanongo kia i he pongi pongiri tase ni e pia pehe ka te vita manukia mo ki motolu a whare aisi pultousa mo ki motolu kotoa ki mo mea mai ke tau polo kalama koia i he pongi pongi ni e weina e. Pea mu manatu i mape mo te unga kulo kula ke whaka maha ke tau popo ke tau tibi i he tokonaki. Malo.

koe tohe atu mana koe to ke whakalau mai ke whai mea a tau pōpau e pautungin. A wāia he tohe ai palawhita ko i saia i hono tahataha oi mahe. Te uka matalau pia mi hono hongo fulo e vesi pe koe palakarati ki hono taha no e vesi pe koe konga ai au pe hono kukarea. Tohe ai palawhita ko i saia i hono tahataha oi mahe. Te ulau pia mi hono hongo fulo e vesi pe koe palakarati ai au pe hono kukarea pei aho kuia. E ia e a kao sese aia e tūhake koe fuka ai kakai e kumiki ai ai ngā sentaire. Pea nerei au pito ahono mā lolo anga pe hoko pehe e ahoko ia e toi ai e si hawa hono ni mā ko hono riu ngā ua ke whamu ui ai tāunga o hono kakai aia e whakatoe me āsiria e amo ispite pe amo Pātolose, pe amo Pusi, pe amo Ilami, pe amo Saina, pe e Meihe Hāmate, pe a Meihe Ngāhi Motu o Etahi. Pe a tene kuatu ua fuka ki e Ngāhi Purehanga, pe a tene whakataha a e kauri a Kio Isleri, pe a tāna ki whakataha a e kau vete kina o Suta. Meihe Mahe e whā o Māmani. Pea e more ae mehe ka me i wharemi, pea e whaka auha ae ngahi whiri o suta, e i kai kei whihia a i wharemi ki suta, pe ko suta e i kai tene whaka momahi a i wharemi. Ka tena puna ki he lulunga i he uma o e kakai Fristia, pea tena whaao mo e potuhaha ke tena ai honau ni mā ki i tomi mo moape. Pea e whakangofua, talangofua ki a teki na autolu ai whanau a amoni. Pea e whakaauha au pito e sihova ai elelo o i tahi o ispite. Pea tene nununu hono ni mā ki he vai tawhi aki ene matangi lahi. Pea e tā i eia i hono manga i vai e fitu, pea e alu. Tai viku ai ai kakai pea e iai ai hala motua ki he toenga o hono kakai aia e toe i Asiria. Kohane ko ia me mau e isileri i he aho na e aloha ke ai ia me he whonua ko isipite. Ko e tohia ku lau pea me he fuakala motua ki he uraki pea moe ua ai le soni o po manaka ko pe ke lau ke ai ai a se pōpōa ki o e pōpungin. O kuhāia he ngongorere si sukai si nai tohi e luke i hono ura ki o e wahe. O ku lolo a whau ai wahe ni. Te uka matalau pia mi hono nima o e vesi pe koe konga. Ki hano vesi e au ki ai e tau lau o e fiafi e pōpungin. Ai a kua ura tohi o ngongorere si sukai si nai tohi e luke ura ki o e wahe. Nima o e vesi pe koe palakarafi. Ki hono hongo fulu mā tolu ai ko ngā upe hono whakalea. Nā i he ngahi aho o he lota ko e tuhi o siutea ai tolo e ki ta i he lakanga o apia ko sakalia i hono hingoa. Pea ko hono unoho nā i mei he ngahi ofe whineo e la ne pea ko e irisa peti ko hono hingoa. Pea nā ni anga tonu whakatau osi pe i he ao o e otua o na alu tae hala i he ngahi whikau. Mo e tūtū ni katoa pe ai e ki pēnā i kai hāna tama. Te hui nai pā ai resa pēti pēa kone nā matua whakatau o si pē pēa pēhe i he ene whai ki he ngāwe whakataula e ki he āoe o tua i he lakanga o hono wahe ko hono lakanga hangi ko ha anga o ngāwe whakataula e ki ke tutu ai mea namurerei i he ene hū ki he potu tapu ai e ki. Pena e lotu ai fukakai kutoa pē i tu ai hera lotonga ai tutu oi a kau namnerei. Pena au hā mai kia te ia ha angelo ai eki. O tuu ia i he potu frata o matau e sri laulau oi a kau namnerei. Pia tāfu ua sa karia i he ene. Mamata ki ai pia tō kia te ia ai manawa he. Kanai pehe e angelo kia te a sakaria oua
te ke malawa hehe kua tau holo tū. Pea e wha ere i eha uno hō ko isa peti a tamaki ki a te koe. Pea ke ui hono hingoa ko sione. Koe tohia koe ongo tohia ko manako ke whai mea iho tau. Pou pou koe pou pungin. Ka ku iai a tohi o ku manako pe ke whai iai a whama pōpō a ngāwe o e pong pungini. Ai a pēr no whakarea i he lak tohi a Samuela. U laki a vahei he tahani mai me sipe koe ko ngā pēr no whakarea. Pēnā re āngia ana o pehe. O pui kai e hoko, e hoku eiki, ka koe te fine loto mamahi au. Na i kai te winu waine pe inu mālohi. Ka kuouri ringi hoku lau maari e ihe ao o si hova. Ka kuouri ringi hoku lau maari e ihe ao o si hova. Koe konga ia ku whamama whai ai tala noa o e pongpongini. Te ke whai ho tau tala noa he pongpongini. O ko to mua tuku ai whakatapu ki he tahatau tapu na asifio i lotolangi tapu pe mono a hoka mai potu o whakahoka tuai. Ae whatongia o e pongpongini. O gai e whakatapu lahi e ni koe ngā koe whukau ke viringia ho tau ki pureanga. O kukei, la koe fuarele i peoto pouan, lau maare e tahine kuini. Malo kei, lau maare e tama primisi, ka maa primisi, ka maa hana whare, whare haa moe ofo, kei lau maare e neo wha. Ai tui perehake, ka maa tui whare o, koe pare mia kua whiri, ka maa ku minista, ka maa kau takilotu, e whanua mo tau ki pureanga masiva. Malo kei, lau maare e pea i pare mia e whanuan, a te oroa ka mai ai ek seniare ka mai ka minista ka mai te wa ke fide ku fai ha ha tu tu ni ma na fika o ku ma inga ke tau fa fita e me go to pe o ku malava ke tau i ai o ku i ai e fra malo la ia tren ki he o ko ni pe mo ta ku lele ko fo ka ho ko ku ke la mare ka ta piloto ma o ki fo mani Nusila, Aotearoa, kai pehe ki he reetio o e pongpongini. O kia e whakamalo lahi mo e whatapu, ko ngā koe whakakoloa ko whai pia me he reetio, ki he tare ki tā a Filippo o Motulalo, ka maarin tā pasi, ka pehe ki alo situi. O kia e whakapapalahi, ko ngā koe si John Bulu, pehe ki a te vitamaka. Mohono o mai e tau ngāu o e pongpongini. O tau lāwea i he koloa mahu inga o pongpongini. Pea o koutui pe hā karistiane katoa pe, kau tōu rekereka, kai umaki a kina utolo ki wharemaaki, ka mā pōpūla o kina utolo katoa pe, ko mō whanongo ki here o e pongpongini. Ko e pongpongi mahu inga o pongpongini, he tau maiana tau lāwe lāwe hiloa, he tau tūta maarie, Ihe e tau whanonga ia, oi amana ke tau kosia e tolu i lākanga, oi whanonga anga hangafulu, oi mahina kua te ia o ki he taimi moi kuanga o ku whakahai ai wholawhola ai pongpongini. Ka ko to o mai pē ai whakataukau ai pongpongini, ka hunga koe ngāwe, whakatau pē ki ha tau taimi, ki he mawhai pē lawa ala mao, ke whaia toi haki pōpou, no no, ka hunga koe tau ausia ai pongpong whao koe ni. Koe tau whanoa ai uri uri ai pō kui kai ki hokota tau ai pongpongini. Ai whiongo aki ai re o e tangi pe mo re o e whaingata. Pea o kui kai te tau malawa ke pāpopo aki e tau tui mo e tau whakakaukau o ngā ua pongpongini. Koe re soni koe nai lau ko hotau re soni ke whai mea i hotau pōpau o pongpongini. O kou whakaambe ke whakamana tua tupe ke te ki tau tolu. I he ulaki tohe a Samuela tahani mai wahe. I he ulaki o wahe i hana tahani mai we si pe koe ko ngā aia pēo no whakarea. Pea na ere ange a ana o pehe. O pi kai e hoku eiki ka koe whiwhine loto mamahi au. Nai kai te winu waine pe ino mālohi. Ka kuori ringi hoku lau maare i ho ao o si ho ba. Koe konga ia ku manako ke whai ai hatau pōpou e pongpongini. Ka kuori ringi hoku lau maare i he ao o si ho ba.
ko e kawenga o e whakaukau o e mahina ni o kupehe hono whakarea. Tu umau i he tui i he eki o si isu kalaisi. Tu umau i he tui i he eki o si isu kalaisi. Ko tāna o maare whuki a Paula na e whai ke kainga o Korinto moure o. Tu umau i he tui. He tui o whai o ngāri moe tangata mō mālohi. Koe tāna noa Maria a Paula na e whai ke kainga o Korinto, koe ni nai nai pe e whai ke te kina o tōn. Mō reo, tū mao i he tui, i he tui whai o ngāri moe tangata mō mālohi. Koe tāna noa whoki ai ulaki o le soni o tōn pungini. Koe pureanga whakameri no, o e waa me heaka o sese. Kono toi omi o isileri, mo hono toi ui o e kakai sentaile. Kone aia ke tau sio ki ai he pongpongini. O ku fai foki ai fifiri ma whakau kau, ki heanga e tuu ai talanoa e le sonio e pongpongini ki he makatuunga ai tui ai tangata. Nake ke to ia ha amanaki ia e fai hano tohonia ki tau tolu. Pea mei lotolang. Ka tau whakafeta i pehe kuia i e talanoa e wholofola, kua malawa e he otua o ri ake alangi mohono masani, whakaofu ofa, mohono ngahi palani ke he kehe kotope, o kuia teia ai mea kotope. Ka ne tuku mai hono alo tofu pe taha ki maamani, o hoko ko e tangata ko inga ko ko e pia mua o ke whai ai ho tau whakama opoko. Ko talanoa ia o e pongpongin. Ai tala noa Maria o e pongpongini. Ko hono toi ui ai sen taire ke kau i he ngāue mo e whatongia o e kau ngāue he māmani koe. Ko e ua o le soni o e tala noa o e pongpongini ko e tohia alu ke ki a tio filosi. Ke tokoni mai ke ilo ai mo oni o ku kau ki a sisu kalaisi. Ko e tohi alu ke, ko e taha alu ke tala noa ke ai e kosperi o ko e taha i hatangata pot. E koe tahaia ha tōke tā, pia koia o kunehanga o hulu i mai ai whakaukau o e pongpongini. Ki he makatuunga e tau tui mo e tau whalala, ki e tau ngāu e kufai he māmani koe ni. O kufai ai e luke ai tohi koe ni ka tio filos, pia mo e nehanga o toko ni i mai ke ilo ai mo oni o kukau ki a sisu kalaisi. Nā tala ia e luke. Ai ngahi mea nai whai e sisu. Koe ui e luke a sisu, koe fohaia o e tangata. Koe tahaia mea mahu inga ka te ki tau dolu. Koe tau tui, i he ngāue nai whai he apostolo. He neha ngā ui a sisu, koe fohaia o e tangata. Koe whakaha he angelo hono alo i o sione, koe kai ngai a sisu kalaisi. Nei whakaha rewa he angelo kia mere, tene alo i a sisu. Koe whakawhiho ko takia a ngā ue o e pongpongini. Koe tala noa mahu i ngā e pongpongini ka kua tauhanga a whakamahino ngā kuwawe te ho tau taimi. Ai, whakamanatu koe au whai he pongpongini ka kuori ringi hoku lau maare he a osi hova. Ka kuori ringi hoku lau maare he a osi hova. Koe tala noa ki ha tūngarea pe ua o ka pau te tau. Malawa ki ai o fweta tau pe mo tau taimi. Koe ulua ki, koe ha nai mo ui aki e ana. Koe ha nai mo ui aki e ana. Koe tahai e whakaukau e pongpongini pe a kohono ua. Koe ha hatau ako naki e tau mau pe koia nai whai e whakaria. I he tāpu aki nai fua ki he otua. Koe uaki bea tau talanoa he pongpongini. Koe haemea nai mo ui aki e ana. Koe ne tuu mau i he tui, mo ene whaka amu hafua ki hono manawa. Koe ne tuu mau he ene tui. Koe tahai e whakau kau maaria ka te kau tolu o e pongpongini. E haa karistiane, kau maa si hoi ki whawhine, kau maa ngā whae fita. O gaivoke e taimilahi o kutau.
Wa oai ki he tuunga o ki kai te tau malama ma pō te puke ho tau loto, he tau ngahi loto mamahi, mo ianga e tau whakakaukau. Ka koe tuunga koe na iai koe ana tau mahina pe whoko erike nana e toko ua. Ka koe mea koe na ihe loto koe o ana hange o kuia teia ai loto fua a uaki. Na ufare pe ta, mo ui pe ta, ngau e whakata. Kāko ma upe he toko tahaia e fua e manawa. Kāko ene ngāu e koe nai whai o kune hanga whakakau kauri. Koe hae mea e lawa i ke kau whakataha pia mu ene ngāu. Nai whai rewa ana whakakau kau koe ni he ene tui. Koe ne lotu pe pia mu ene kore ki he otua. Ko manawa te ke fuaki koe ki a te au. Te te hanga pia o fuaki mahao. Koe tui ana e whai he kaunanga koe ni. Nai keito ia ia mea ia. Nāne to e mau. Koe ne loto ma mahi te. Pea mo e ne. Ongo e peke a te ia. Ako whakaamu peke kau pea mo e o tua. Pea kune ilo koe. Se hako taki ia e ngā e kore ana. Pea mo e ngā oe koe koe whai. Koe mea koe tau sio koe kiai. Nai hanga poke e se kope o tāpua ki a manasi. Pea mo i wharemi. Koe fohai a so se whai. Koe matakaria na e tupu me ai a erikena. Pea kuhangarewa e pureanga koia o siuta, pea mu ifare mi o whakahoko e ngahi pureanga o e mamani koe ni. Koe whakaukau ia e pungpungin, ka koe mea koe te tau sio koe ki ai, na e whehu ia e kaunanga, koe hame au kuke mata loto mamahi ai. I kai tuku ho inu waine, e kai tuku ho kona, e kai tuku ho ngahi, to onga i he mo ui, ka kui kai aha a manaki. Ka koe rea koe nai whai he whae koe ni ki e taula e ki. O kui kai koha whewhine au o ko winu wa ine pe kona. Ka koe whewhine au ko loto mamahi. Whonu hoku loto i he mamahi. Koe ngā pe iaha fua hoku manama. Ka ko kore pe ki he otua. Kene fua ki kia te au ha fua ha manama. Ke makatuu ngāi a e ku ngāwe e mo e ku whantonia. Koe whakaukau ia o e pongpongin. Kono whakahoko ia o e pureanga. Ke ulaki, whakawhetau laki a e pureanga i wharemi pia mo e pureanga si tau. Tala no kei re soni nā tau lau. I hanga e he palofita o whakamahino a e ngāwe pia mo e tui. Pia mo e whatongia kotoa pē ki o tau o tua. Pe tā hai whakaukau e pongpongini, pe hā hatau a konaki o pongpongini, o ku tau ila whakapau pē hā kalistiani. Nei kai kia hā taimi, nei hanga e sākaria o whakamoreki. E nā ne whai e ngau e whakataula e ki, a nā ne whai aki e nererei, pia mo e mea kotoa pē nā ne pau. E nā iai pē e ne amanaki, o ku iai pē ai tāpua. Pe taimi nai whahoko ki a tea hei āngelo. Ai mea ai hoko ka arisa peti. Koe mea pia o ku mahino ki a tea. Koe hā aki maua i he tuunga pe a moe mo ui, pe a moe tau, pe a moe ngāue o ku mna whai. Nei kai maka tuunga. He kua mōre mea te ki nau e whakau kau koe ia. Koe mea ne hangai he apostolo o whato mahino ki a te tautoro. Koe ngāwe ke tau tui ke he ngāwe tau whai. Oa nā tau tai tui. Koe mea kotoa bea ku ke whai, tui ki ai. Mea kotoa bea ku ke amanaki ki ai. Ngāwe aki moe tui. He ku ke ilo, ko tui, te nehanga langa ha pureanga. A te nehanga whakawhi hoko taki a ngahi pureanga. Pe te nehanga omika te tau tolu ai ngahi lirei kotoa bea ngāwe ai rapua. Ange ko tala noa ai pongpongini. E whakaamu koe nai whai he whae koe ni. Koe ne tari koe nai whai ki he

a koe koe mau tamari whirahe e wāni a hōsia. O pe kai se tō kua e mau whakawhita ia, mo whakamalo ia, kai rere i katoa pē, ko ke hanga tuku mai ka teki mau tōru, o mau lāwe ai he le tio o e pongpongi. Pe a ua tuai ho mau le o ki he o pē he tapa katoa pē whanua, a ko mau whakawhita ia e koloa ko ke hanga whua ki he pongpongi. Pe a moe taumu a e pongpongi, pe a moe whakakau kau e pongpongi. Tō mao i he tui, ki he eiki ko sisu kalaisi. O whitai o kei wiringi e whuka o tonga, ko kei tonga pia tonga, o ko kei la ko i fua lelei pia o tupo wana ko he tuki a homa o ki whanua. Lau maare e tahine kui ni, maalo o kei fuka lau maare e pia tamo primi sioko, ka maa primi te simo na whare, ko i whare haa moe o fo tui pere hake, ka maa tui whare o ai pare mia o whanua, ka maa ka o takilotu, Mahalo ke i toka maari e pe ho mau ki whanua masiwa. Lau maari e pe a e kparemia ko te wā ki a whiri ta pa kātoa ngā sono ngā whanua mau whakoutu ai. Ke i whakalau maari e ki kauwana ko e seniare ke i mana tua kau takilotu. Ke i toka maari a whare maha ki si a mau kai ngā toka he whai ngā tā kau maasi a pōpula pe ke tapu o tua pe kau tuku hausia kau tō rekereka. Ka maa ki nau tolu ko toa pe kua o kei lotu e ope. Whaka mori mori o whae a Fiona. O wana whaka ngāla reiti o e pongpongini ki lau maare pe tare ki tapure. Pripo matulalo ka maa rin tā pasi pe ke lo satui ka maa John Pool. Pai tā pe ki nanga te vita mata. Mana tua ki nau tolu a ke nau e muere o e pongpongini. Ku mau tū ta ke malaki whanua e pongpongini. Ku māma ho mau mata ilo hono whanguna ki mau tolu he manupuna e atā. Ke mau lāwe he koloa mau inga e pōpuni. Mau holo ki lāla kore mālo he katoa bē ia kalaisi koe ālo. Kā ko ho mau whakamuhuli. E tā pua ke e tua koe tamai ki hoi malau māri ngu mā nani ho whā. Oana he ki kai whai bē au tangata. Amen.